0: as well.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Visste du att Vensel här är platverkstad? Vi omvälder öll bilmäster. Lackverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Det var tärnets vinter, sätter sig samband vid guldtugan. Vi tar störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Gulligluggar. Tata check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivajt kan det bäst.

Og det her var Drømmer Du, Drømmer Jeg, til Johnny Deluxe. Og ja, jeg var ikke ganske to drømmer her hjemme, men det er ikke som drømmer, så det er det. Det er ikke som drømmer størst. Det er ikke som drømmer om å stande ved en større guldstepe i hånd om en liten måned. Det er nemlig at vi at, ja, fagbelter, køyrer, HM i fagbelter, køyrer i USA, Kanada og Mexico, og jeg har lovet ikke at jeg får ikke at klantre hisse, eller hva som man, at maler hisse sendisjon opp og nye ved fagbelsprat og utrådapparat og sånt, men jeg har jo som minimerer meg til et lite segment under for vikene, og til nemlig HM hotne her i sommersendisjonen. Og jeg vet ikke om to minnest, men hentan sommersendisjonen, vi har valgt okkur tve li som vi talte vi til etter HM. De line som vi tar atlet og Skottland og Norra. Hette tve li som vi talte vi løy og sval, tve li som vi stola og råpa og altså, ja, hverfor vi tenner kjømmarspø, så hittar jeg vidt om klokkan 8, 2, 3, 4, 5, 6 om 8 morgenen, så hittar jeg vidt. Og nu går vi lort der. Nu tøyen atterkommen til største altjava fotballsmil i fyrjun. Hette ikke BBC, hette ikke en fyrvrande løykare vi slipse og en større skutja. Nei, hette okkar HM-hot. Steg her vi fyllt okkar at vi mun atlet og London. Vi objektivar professionalismo og en er fullkomligare orealistiskon kjenseligon engasjementje. Skottland og Norra. Skottland og Norra. Ja, jeg spør London, ja, nå spalt sin fyrsta dist og sin nasta dist. Ja, altså Norra spalte så sant som for noen tømme siden i natt. Ja, og akkurat land har valgt hver økvelige imser løyer. Norra har valgt løyene vi vinner etter, skårer nek mål og færre på en løs vågjere. Skottland har valgt løyene. Hvordan kunne vi gjøre dette så nervøst, fløkt og emosjonelt pynfullt som overhøver gjør litt? Ja, lett dere bare begynne i Skottland. Skottland spalte med Marokko. Og det skulle være nesten ikke bryr av Marokkskåret. Det er ikke så kjøtt at som skottstyr og avskåret helst enn var jo holdt ved å sette seg, legge jakken og finne brillene og spyrre hver spiller vi til møter. Og så stod 8-0. Marokko har skåret og Skottland velger, jeg finner ikke tog å gjøre oss nervøst. Og til det er sin øretvist, ja, nervøsiteten en større parster av skottske taktikkene. Ja, altså, så jeg bryr av den lenge skottske jaksanen, tar rundt om, tar sluttost, Då kände bultar in i brottsögen, tar vurs till hjärsta och tar vurs till vilja, men mål vurs till tar nog inte. Ja, mål är hej ett öllna döma till inte fru hända dig. Skottland hej möjligar trust och känslor, men bultar han vill till alls i spärgen. Det var inte som att röjna få en stål utjökt någon hurna som... Alltså här stålen bara är så jävla bröjor och det första är inte utjökt någon hurna eller att han ska flyta den här sången eller en luttla löjlighet av Öresundskolleg någon. Alltså det... Det ber bare skjelja vel til. Du venter under sin dør, du røyner etter, men... Nei. Og så la jeg sende deg da. 8-0 til Marokko. Det er ikke jeg skjønner at Skottland tappte, men det gode er at det framvis er skjer skotst. Du, Skottland er ikke sli ut. Nei. De har sjålvande trykket seg at søgneste distren vil være en stor og dramatisk og fullkomlig obehelig lagtende distr. Og hver skulle du spille mot? Ja, Brasil. Sjålvande Brasil. Du, om du stender høy bruk for noen rolig og urslig det, for jeg kommer til å gjøre, hvor er så bedre å møte enn femfald og hansmarsterner, ja. Det er som har vanklet sti for jeg klarer køregårdstid, og så får jeg vite, for du skal bare lykke køyre siste røntene i øtnervekkere vi og noen livende seier i bakgrunnen. Ja, men... Mølløgjent, han der. Skottland er trus sti, og ligger nummer 3 i Bøtstum. Vinner det av Brasil, så kommer Skottland seier sannlykt vågjere, og for ångkande jatter över att hålen. Spela jämt, få dig förra stig och tacka mig om mycket till att komma och göra. Ja, som en av de bästa utryggarna. Tappa dig, ja, så må vi bara hitta ut räkning och säga vi var och vi fyra lära. Ja. Men, mer spännande än så, är vi för att lusta till en sänka trätt för en gäst in, så får jag lycka snacka om Norra. Norra tar spalt på mötet Senegal. Och det här gör det strut vi, heter väl inte någon rolig norsk arbetsvika vi, ja, jag var inte en 2-3-tum arbetsvika om att lägga det arbetet här i Norra. Heter väl en distur vi räkna, malon, fojlon, drama och kjolvande Holland. Senegal börjar väl och gör det trupult till Norra, men bara fyra hållar kom Marcus Pedersen och skorade ett 8-0. Marcus Pedersen, välkommen in för skattanspelare och få minuter 17 skorar jag nu. Till det här vänjar jag Katla och en genial utgiftning.
kannski hefur skatt, men hann kom fyrir sig. Så ja, det var spetter som kom inn. Ja, utrolig godt hepp, ni har jo ikke sagt, men vi kaller det taktikk. Så han kom, 17 løgger, og tar bryr i maskinen. Martin Ødgård fann Haaland, Haaland skårer i. Løste 17, fann Bøltren etter Haaland, og Haaland skårer i etter. Du så løs rikker Erling Haaland, og jeg elsker Erling Haaland. Du kan halte han borser fra Bøltren i 14 minutter, du kan velge vel, du kan halte at alt går greit rett land, og så gikk du ned i 2 minutter, og han har skåret hver fyr, og stendt seg ved sin frielige anledde, som om han just har sett opp en IKEA-hittel. Ja, Haaland har nu skåret 4 mål i 2 minutter, 4. Det brukar de flesta lagarna när höjla HM inte slöjer på. Men Holland han har brukt ja, ett vikskifte. Sen galt det runt och det fick 2 mål. Men Norr är helt fast. 60, 2 distor. Och Norr är vår knockout omfärre. För första fyr sedan 1908. Och jag kan äntligen säga att vi har ett liv vår hjärde ur backaspelen. Jag var så benchfri att vi var out. Att han har ett backaspel. Men sommarsändigen. Hon höll dra. Vi har en norra, och kanske, bara kanske, vi är östen från Skottland, vi omtar klara att bäsa här är brasiliensk och nickedockna. Vi är färre att lusta efter Lucas Graham, vi sänker någon drunk in the morning, och efter det här så kommer den första gesten in att prata om hur det är över våren master. Lucas Graham, drunk in the morning.

0: I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
1: Og vi etter her av sommersendingene av FM8, og jeg har finnet en gjest ved meg inn I studio. Gjesten ingen annen enn Benjamin Knudsen. Velkommen I studio, Benjamin.
2: Takk for det.
1: Jeg får prøve om at du. Velkommen I studio, Benjamin.
2: Takk for det.
1: Her Anna.
2: Hei, Kalle.
1: Og Benjamin, du ikke hvor som helst, til at nå du faktisk, hva må man si, du du akademiske statene nå. Ja, akademisk staten, ja.
2: Det kan man viskar säga, ja.
1: Nu du utbyggven master.
2: Ja.
1: Och det här vi kommer att snacka om ta nästa löten här. Nu är det också det. Så är det. Ja, det här vi kommer att snacka om här så nästa löten, Benjamin. Och det som vi kommer att snacka om till att nu du utbyggven master. Och jag också säger, jag spelar in till det här till att master utbyggvenchen är omkursväckna för det allra flesta. Det största fetiga lojene.
2: Ja.
1: Och just ner akademiska höjmenon eller i lästra lövnon. Och tar den som jag har brukt. Ja, alltså som jag har brukt 15, som jag har brukt 16 år, alltså
2: ja.
1: Onkur utgjort, onkur vi en liten stetje.
2: Ja, akkurat.
1: Och på jag sitter och skulle bunch. Så Benjamin, vi börjar nu. Alltså kvart är det till Lisa?
2: Ja, så Lisa är till er andra master I samtidsvisint och stöttmanfröja. Och jag har också tidigt alla uppbyggningar I följande. Så jag börjar med mina bachelor I 21 och blev lever till 24 och så kort det direkt av VR. Och så blev jag så lever, ja, sista månaden var det mina, eller åkara. Master I ger så till er. Det snedast, det snedast känsla, ja.
1: Och alltså jag har faktiskt lätt att men jag har inte uppstått, va?
2: Jo. Ta Jack. Annars är ju så kris för dig. Det
1: är så här går vi så jag har just det just där är det uppe I master. Du är men du har så en master I Saflax utan då och så att man fräger.
2: Ja.
1: Och här du så gick I skola. Hur ser du gick I skola sen det blev Saflax? Eller hur ser?
2: Ja, så är Ja, först att toucha flash tower var sånt en alltså jag någon och så får direkt av gör vi min namn och som en att namn innan då tog jag lite sabbat var kan jag arbeta ja passvis som postmaver jag har där och så ända jag sånt jag backar frost jag glömmer hon så till nog så typiskt ända här Luca ja så det var Luca att lite sabbat där men annars tar vi ut I ögonen för det mesta ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och du har faktiskt ösnen att det så lite insight av vad man har där man gör eller något research som mäster så där men jag vet att du faktiskt ösnen har en arbetsdag som målare Benjamin.
2: Ja, här vet jag passar. Jag huxar I vet faktiskt inte för att komma in och att jag vet inte om lustar med det alltid men jag har faktiskt arbetat samman som målare en av två.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, så det research, det som du I akademisk har någon kallar fältarbete.
2: Fältarbete, akkurat.
1: Ja, att det var
2: för lockers här. Ja, fältarbete. Här kan man så lägga att säga att två är så faktiskt viskande storage som är I ett lite skifte.
1: Ja, det var en god ojn.
2: Det var en god tog.
1: Ja, jag vet inte hur jag är. Det var underdrunchen vid en pensel I hånden. Det kan vimmel att pröva arbete. På så handverkare.
2: Ja.
1: Vi är alltid EU till kört och öl akademiskt är vi valt att nog ta minst handverkarsli och innan husarbetning.
2: Ja, det kan man gott säga.
1: Kvarfalt syssnar som vi fingrar vidare för hinn och handverkaren.
2: Men här kan man så lägga sig alltså, det är inte bara akademiska fingrar. Vi tar bara pröva att ta.
1: Nej, vi tar finns ju
2: mekaniska, ja.
1: Maling av fingrarna.
2: Ja.
1: Men hur gick det så att ta till först I student? Vars du är på den här vägen? Ta en tur först I första ge att tur första läsa vad eller hur du styr på att ta eller också
2: ja det fanns en kostpurning går alltså jag börjar I första ge ta ett check så jag vet inte vad det där men jag så läser att du lägger oss med not to braid och jag huxar jag också tull att jag huxar okej jag vill gärna kanske vara lackne lockst innan för ta mer att här alltså ta fält eller så såna innan för akademisk hem någon men det här fann jag också kött det av att det här var inte akkurat är lika väl och jag var också så nek särskilt I öronge och kanske ens en sindru I början att säga att jag som katt är det som jag faktiskt gärna vill vad gör jag alltså, och jag visste bara när vi att jag att läsa vad gör men akkurat kvärt visste jag ikke ordentlig. Men så i 3G, jeg tar følt det, jeg ser det i Østavhøtt, og jeg har alltid et samflagsrøy, min navn, men ikke hatt affaget, men alt for innenfor det affaget, at det var også som jeg var avhåver i, det domt meg vel, og ta hokse på en av varskatt, jeg kan ikke se om jeg prøver. Det er veldig ikke helt sikker, men jeg prøver bare, så verst av før, så skifter jeg. Men det var ikke så, det var også mye tomt i ordet vel.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og lest du av seten du nok tverre utbyggingar, og henne samflagshusende av bachelor, ja. Og hittig stjøttmannfrøy. Hva er det du har lest du?
2: Ja, jeg lest av samflagshusende. Altså, master utbyggingen hever vi i 2004, var ute fra fyrirant Namikon, eller lesende. Og det ble brøtt, og ikke lenge fra det ble brøtt i 2020 heromlag, kan man altså leie faktisk færsen sammen. Mm. Det er alltid av også vi at det var väldigt skiftande kvar först nu var det, och så kanske var det öllande som då så en vojare och köttmanfröja eller omvänt i samfällshuset. Så att för det som jag har så mätt det att det var ganska friare på alla tja uppbyggande samman. Jag tror att negativ, ja, alltså negativ vi tar om minnen nek om kvart annat. Det är ganska där som och ja, filosofan är det eller vad man ska kalla det.
1: Ja, nämligen. Ja,
2: som det är ofta ändervändande.
1: Entvendende hodtøk og lærdommer
2: som
1: er innanfor BFH-ene. Og hvordan er det at du så leser bachelor? Du blir liv i bachelorna. Vars du på en av en at du skal lese master? Hvor vil du affære mye at han er bachelor?
2: Altså akkurat vi samflagsfrøy eller vissynt, eller som er skiljet da, så er det nok som jeg lagt opp til at man teker kandidaten ganske i imiske fag om til løven hvis du leser sjukraksfrøy. Ta kanske inte för allt, men för kanske en större part är det lika som Leo tar det i, Leo vi, eller har lodgen sin bachelor. Men det följdes mer innanför samfällshuset, att allt för en sådana som jag har haft att se det som, att det har lagt upp till att man faktiskt följer er livet att du häver, alltså dina master och begynning eller sådana.
1: Mm-hmm.
2: Vi har alltid massert det nu ut att det har kommit till startslösningar som vi gör, det är sådana typiskt efter. Alltså fuck vi hackre vi är alltså kandidat eller master och bekvink.
1: Så också att vi har kattningar för ut i arbetsmarknaden nästan.
2: Ja, helt säkert, ja.
1: Och vars du, när man läser ett fack, är det alltså sådana här som är alltid också lacknar och handverskar, alltså till den här kan vi att du först utgör en lärartöj eller en skolartöj och du vars nu lunda kvart arbetslivet så där efterföljande skall vara eller hur det ska myntas så kommer det er humaniora så kommer det er samflagsliga samflagsvisningen och sånt och här är det inte alltid jag följer helst alltid att det som är ui öst om vita ordliga.
2: Nej.
1: Men vad tror du att du huxar att du brukar tunna uppbyggning till?
2: Ja, det är en rak avsvårdninger. Jag har ju huxat sin som det själv var. Alltså, det är typiskt så spyr jag folk. Okej, kan du lisa? Så svär jag. Jag har en master och begrinken för detta. Och så spyr jag. Så det är alltid den här avsvårdningen. Så säger jag, okej, spännande. Och så huxar han det. Och så

0: ligger glöms av arbetsportalen och jag ligger för handen inte
1: ens så
0: att han har smärfina och att han har kanske en liten paus på att du förstår hitta ut arbetsportalen och hitta att kramar lägga hit och att kan till en uppbyggning brås till.
1: Ja, ja.
0: Men jag också att jag vill ta man har lite en master och också just nu är att jag blir kom in där. Jag också en center tar man är lever.
1: Ja.
0: Ärte sig onkursvägna en sån existentiell kreppa. Alltså det är ju att man är inte i skola så nekva här. Ja. Så ständer man vid en uppbyggning och så är man inte enast när öppna uppbyggning någon som inte naturliga häva och ett bestämt arbete. Alltså ständer man känns inte så stöva att man inte också hur man är och vad man gör. Actually, man är just för fler.
2: Alltså, jo. Hässig och en viss samman ju. Alltså jag huxa så nu är det så nukt än, men jag huxa än alltså glöms vi ska hälsa på ankran. Så jag vet inte hur så annor, men jag har ju ofta sådant manuskript. Hej, ett bejamin, blå, jag läsande och allt det där. Men nu är det akkurat det läsande till jag som till er i kjöla mörj. Så det är också nu var jag faktiskt finner det av vad jag hade vill. Alltså nu har vi sånt jag inte minna om i 20 år och så har vi så vad jag i i 5 år, så till 15 år tillsammans. Jag har stått parstra med Löve att gå i skola och läsa. Och det är som det är att för mig bara nu, jag har ju onka ambitioner om att läsa vidare, ta en PhD kanske om några år, men att för mig bara nu. Så det är inte snett, kan man också säga, jo.
0: Du, ja, hvis vi var plussa är från folkhögskolan till jaktstudierna.
2: Ja.
0: Okej. Okay. Så där jag från första till tredje så tog jag folkhögskola.
2: Ja.
0: Så gång till tredje mina till tredje så tog jag 5 år att jag läsa master.
2: Ja.
0: Där jag 18 år.
2: Oh ja, så inte.
0: Och skallest, men
2: ja, jag är 62.
0: Där ser jag att du har mera år, väl mera år.
2: Ja.
0: Som närmingar.
2: Ja.
0: Eller läsande. Än du har som inte.
2: Ja.
0: Alltså det är att allt det liv är uppgående när jag läser det. Jag har alltid är mycket intressant. Alltså, men hur är känslan så nu? Alltså
2: det är redan inte känslor sen. Alltså så man öle gläver. Man blir alltid gläver när man lukar som för också i just det. Jag har alltid skola tog när vi är en ordentlig god tog. Så allt det är också människorligt att man lukar som hickar fram att de kommer och man lukar som fröjst har man helt rött till att måla. Så det är alltså det är en ekvik lejud, men jag har alltid det också verkligen inte sorgligt just nu. Alltså jag har inte skola eller särskilt jag tycker men det var ju uppe kring 5 år och det är en ekvik som jag har alltså läst samt vi från första dagen ja. Kanske jag sen skriver uppgave och sånt. Så det syns ned och det här affärer från att kanske vi har samt men så jag för en vikna till att man marl minne kanske inte sast så ofta så ser man kanske att långt ser man komst eller att alla söker eller så just men Jens där vid är inte myntar på samma mat där man är skärman eller så just när och jag syns bara prata ni alltid fagen vi har haft det öliga avvärt alltså vi snackar lust efter filosofan i akademia tjär jag kan det vi har alltså haft jag kan det är så alltså kritiska huxan och moralfilosofi och så vidare politiska filosofi och det är akkurat på samma mat och det är alltid ett mega spännande fack att kunna sitta och reflektera om och tåsa om ja kanske så mer abstrakta hotörsen som man själv kommer in och dagliga så det här är det inte här följer det inte sorgligt att det här man kanske köra mojs och jag följer till sin ring där kanske bara för att tåsa vid akkurat till vildaliga person om det här att det är kanske inte det är ganska synd nisch eller så, hvis man ska se det på tammatan. Men jag har alltid samtidigt att det är väldigt spännande. Det är en spännande tog. Man följer liksom att nu är en kapitel i förstegen. Och nu ständer liksom. Nu ständer heimen åpen eller så. Just, nu ska jag själv finna ut, okej, okay, vad är det jag vill bruka min uppbyggning till? Vad är det jag vill? Vad gör jag framöver? Så det är alltid mega spännande. Det är ganska nervapyrrande och spännande alltid sen. Så det är en vavgrejdare känslan kan man säga.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi får lukka lust etter Øyne Sanje, og så får vi det vende etter vi Benjamin, og vi får prata en sinter vujag om ja, hva ra her han kanskje til ånder som kanskje akkur liga min nam eller livstunna bachelor, og så får vi det lukka at færa en lutsinter nå av hva til han er skulle sitt spesial jo i eller og hos anna. Og det en sinter så, altså, ta man ska finna det kan man

0: Og vi jo atter vi sommersendingene av FM8 versjonsredder her i Vagn Eilsen Og I studio nå har vi Benjamin Knudsen som just vår master I samflagshusendom og skjøttmarfrøy Vi har pratet en sinter om til at gang skola, ja, 18 år av 60 år nere folk Og så har vi pratet en sinter om kontutning til her for tid og så framveis Benjamin Hva kan du si til de som av låpfjølene nå? Det vil si at kanskje onker akkurat livet student, eller Amina, onker kanskje akkurat livet I sitt sabbatsår, og hever nå jeg ser her, hva det en trudja vikner etter av omsøkninger til å gjøre til lokker, og, og kanskje onker livet bachelor, nå du et liv, jeg ser her, Robertne. Hva tukser du?
1: Ja, jeg har nekkert tanker om akkurat innanfor det her øde. Jeg har også først og fremst at altså, for de som kanskje akkurat li og vi mine om, eller kanskje touchende flokk, eller hva det nå de og li og vi, at jeg vet ikke alltid vi med alt øtlån for under akkurat løsene, men jeg har alltid ikke at man skal gjøre det hvis man ikke føler fyrt eller sånn. Jeg har alltid ikke at man nøyes til å gjøre det. Jeg har alltid pura ok for å gjøre det, altså. Jeg vet ikke hva det skal være, og helt annet. For arbeidene tog jeg bare, eller... Att jag gör det som man själv... Jag har alltid något så viktigt att lusta sig själv och sin egen kropp. Jag har alltid man följer något för själv. Okej, kvart. Kvart tog jag med vad jag gärna glömde. Årstid är för gång till skola. Tog jag med för gång till skola på ett nu. Och ta alltid till helt okej att ta en långre steg. Alltså visst till er att faktiskt göra det vi stöver. Och så kanske alltså vad jag gör akkurat det vi tar. Man ska välja brejt. Jag var ganska synden häpp jag sån här häppnar stöv att jag visste när glunta väl att jag tunt jag följde det från mina bena vi hade varit ett fack som gjorde att att tunt jag hade följt jag själv var ordla ah hur värst men det är ju allt som är ju sluga stöv fast i var ganska synter okej kan du ju är vi gör det kan du med kan vi ah hur fyra så vi gör det och där kan ju till kanske ju nämnt att välja till den ranik utbyggnad som är då eller alls men inte lika Så da kan vi ringte og velge, ok, hette tog med eller hatta, og så vad gjør jeg. Og jeg har da sin så just at det kommer til, til akkurat tog jeg velge, at man skal ikke stora fyra, bare leve ut og bare prøve, og så kan man alltid finne av, ok, hva heter han ikke for meg? Hvis ikke, så det jo ikke farlig tog at, så jeg kan være skatt, hatt av være skatt, jeg prøver også annet. Det jo pura naturligt at ivast, og det jeg har ikke nægget man skal være stor enn fyra, at bare røyna, leve i veien. Pröva. Och så kan man ju alltid man kan alltid bröjda det hända vägen alltså det är ju inte värre än så att det värsta som kan hända till det här man finner att man inte tror inte.
0: Ja, nämligen. Och den till snackar om att uppbygga så vi är så kan just nu för att ta mig att du inte bära vi hur man gänga som har kunnat läsna som är I akademia eller akkur så att det kan nästan vara I handling utbyggning.
1: Ja, akkurat. Det är ju kanske inte alls som akkurat ero till det akademiska och det skiljer mega väl alltså vi det alltså I mig jag alltid man ska själv ge att så man själv föder fyra och kanske inte kvart vill vant eller så just där ja helt säkert
0: och kvart så tar vi det vi I minns väl I hej en känsla min om är att och I fackskolan och den känslan vi är sån och hon var rött men sjön man kanske finner sina egna lojer men jag kände inte av mig och jag visste inte av mig att skolan var näka för mig till att det här systemet eller till färdsen eller till kipan som jag var I fackskolan min namn hon stod en sinne vid ansökt vid för det vi är
1: ja
0: jag vet inte om du hejtar sådär, men följde du att det moner att vara I folkhögskola och minna med så affärer att ha hackre ledsna? Alltså, är det moner av att ledsnaren har att säga 4T?
1: Helt säkert.
0: Vi äldre också som kanske tror AHI.
1: Ja, helt säkert. Alltså, här kan man så säga att det kanske är en akkurat, positivt och negativt sen vid minna med. Alltså, till minna med är ju väldigt brått. Alltså, du häver Lufrøy, Ælfrøy, Ælnafrøy, Rokning, du har Førest, Tugst, Spangst, du har allt, det så rätt brått eller så just när. Så det kan väl vara här är som en fag som man bara absolut inte har AHA OI, som man släpper vid tumor. Men du nöter till att häva det, till det är parter av, alltså, till parter av uppbyggningen, att det släpper vid ont. Här föder det helt omvänt, akkurat, alltså, när man läser master eller bachelor, du tar det när man specialiserar. Alltså, och i min namn, ta följt det väl. Jag tyckte att alla var samfällsfröjt, jag tyckte att alla väl. Men jag har ju släkt, jag behöver inte avhålla för realnäck vannerfag. Och ta följt det, jag följt det väl att det var en rätt tungt tog ut. Jag måste ju dröka mig där, jag slapp själv ontan. Det var jag kräver för att det lever i uppbyggvisen att det var det att jag skulle då i sig färdsna. Jag har vissa månader förrän. Men här följt det helt omvänt. Alltså, du är slugga som enas innanför ett fält som du faktiskt har AHA i. Och det följer till nekmar spännande att läsa, visst du också, som du faktiskt tvimer. Det följs inte, jag vet inte hur andra har haft det, men jag följer ofta att det har varit en byrå att alltså, läsa på min namn och skriva uppgaver. Så det har varit inte akkurat det stortligaste. Jag minns att det var nekva andra ting som är ganska helt tömt när jag kan skriva uppgaver. Så. Men i det, eller ett fantastiskt som jag har alltså, något att läsa, jag har alltid helt... Alltså, omvänt nu, så det är inte alltid jag tror mig mega väl läst på att det är släkt här, men det är bara att man har en, eller man har en annan AHA innanför det ämne som man kanske helt till, kanske inte alltid så mega stort, men här är en AHA innanför det som man kanske syns, man vill inte bergtidning av mig ändå läser eller så, så det är så att, att det var nog så spännande, eller att det var stort lite, och då man skriver uppgavar ganska djupt, det är alltid... Det är alltid en tung process, det är alltid sin sträv, men man är AHA vår samståndes eller så. Så här,
0: ja. Man kan ganska göra det som du törsligt till det som du säger här vid er, visst nu ganska jag inte fackar skulle och ta här i början. Det är mega tungt, men jag är öllig handlig och ja. Damm väl att tälja och damm väl att smuja och damm väl att arbeta vid träje och i handen. Och så är skolan öliga tunkor, men den är så färre vi lär oss som snickare.
1: Ja.
0: Så är det här knappt jag bara bruka min ahuar och min hoppyr och min elökar.
1: Akkurat.
0: Det är länkarna.
1: Ja.
0: Så kanske jag kört om det här kan följas med en arbetsbyrå.
1: Ja.
0: Kört om det är stadigt 8 timmar av arbetet.
1: Ja.
0: Så är det inte en tung byrå att bära samma ja. I samma mål.
1: Akkurat. Ja, det är fint att döma faktiskt, ja.
0: Och kört om till er akademia och tänka mig här till stadig bokstäver och uppgår och tänka jobba väldigt tungt och tors så är det stadig den samma känsla man har.
1: Ja, 100%.
0: Och vad är det så att du snackar med er att finna sina hittl och så? Vad är det så special?
1: Ja.
0: Det har du akkurat lagt in, du har akkurat försvärat det, tittar han och skriver att du bara inte gör det till. Men vad innebär det att skriva special? Alltså vad är det här? Alltså...
1: Ja,
0: det är det att skriva 100 sidor om bara åkors eller...
1: Alltså, hvis man ska ordentligt kaka den i den upptärning så ja, det är faktiskt det. Det är att du granskar innanför åkors öde och så levererar du en produkt. Det kan man säga ordentligt. Jag skulle sagt att öde stort och grått så är det faktiskt det är. Men det är näckmargen till. Jag hade till en kämpe läringsprocess och jag hade till en öde. Det är jävla männande tog. Det är snett att sitta och arbeta tjockstöt. Vi känner att du har en välare knyttare ät och du har en välare tvimar. Men det är ju faktiskt, så nu var vi två år, jag och Hattelmor Sverrasson som skriver samman. Men det är lukas som, det är ju våra egna produkter. Det är vi själva som sätter, alltså man kan säga dagskronorna. Vi själva, vi sätter själva sopplaka orange snack, att öka ävne vid att skriva om och så att nu tjocken värda att det här intervjubaserat, så vi får nu själva fast fram till intervjua och gör ett samrövblä och samtidigt kärl och kunniga kärl och allt det här. Så det är också som, alltså inte som en sort, jag spelar våra granskare. Jag har alltid det här med ordet att ha värst. Så det är en rätt tungt tog till nekvilesna, till nekvskriving, till nekvar, alltså. Det är ofta man försöker inte sånt ganska för att ta sig fram i självån. Yeah. Men jag har alltid en öde djävan, tror jag.
0: Och hur är det här vi att är det månader att arbeta till att stöka ett skolar eller nu att inte teacha en master så i ett halvt annat år så har man fag och kanske praktik eller några andra semester. Så när man kommer in till att skriva special, då är det knappt nog så urslitsbaserat arbete du gör. Alltså du läser för att uppnå ett urslit eller du skriver för att göra en uppgave. Alltså är arbete, själv om arbete blir rejält intensivt, är med ändå någon, är det så att lycka lättare att du vet att det är öligt hörsligt test du arbetar för det? Eller är det bara mer stressande till att det kan följas att det går så väl?
1: Alltså... Ja, det är ganska sin jobb av en halvtid. Alltså, men det är ganska mer hur jag följt. Jag är en sin som person, jag har gått stressa och sånt ting. Jag tror att jag vet ganska att vi har varit stor på att vi är väl av er och allt det där. men kanske mer till man tills ner ovissan och kanske en sån underliggande ötte för okej färre vi det klara att färre det finna någon ek folk att det ju var och är det att han som skriver det något gott och men jag halter ja det är sen så på avon alltså ju det är stressant men det är sen det är en rå spännande tog ju då så snar det är helt säkert och jag följer väl så att vi följer er i show. Det är ju för det störst och sälja visst man tar sig innan fyrta. Alltså granskningar hem, det är ju inte så nekva granskningar. Och i följon, i följde till öla kött i följon att du granskar innan fyrta. Och bestämt öde att man knappt laverar, kanske inte akkurat för utifrån tjocko, men alltså generellt för andra. Att det där kött man blir alltså en specialist innan fyrta har bestämt öde som man läser innan fyrta. Det är alltid mega spännande. Det är mega, det är nog så cool alltid.
0: Ja. Ja. Man kan också räkna upp nå att vara en rött fyra suttfält
1: akkurat. I färgen
0: om man kan konkurrera stans. Ja. Så kanske det vi har läst i färgen är något så avvärst generellt. Det är ett öliga störst även särliga för något man som gör den löktingsväl vi är och annars bara generellt kvar sommar och efter sommar. Det är för åtta lands att läsa. Det läser i färgen, över onkel i färgen. Nu är du väldigt onkel i färgen. Alltid löv, till vuxna löv. Och du har också en lys i allt du är. Ja. Av fröskapsrätt färgen.
1: Akkurat.
0: Gatt är din upplevning via läs i färgen. Och är det näka du kan svimmala öron eller huxa till att det är svett eller karriärs du är?
1: Alltså jag vill till 100% vimmalta för att läsa i färgen. Jag vet väl, eller jag följer det ganska väl själv att det är en avgivsvatt dan också vägna kan man säga affär ni läs jag följer ofta säger att det var liv mina men just nu att nå till ofta en sån typisk spårning man sätter i följon till okej kan jag stå och så där ganska ja men är det så är det alltid okej ja läser du i följon eller att du lever mina så är det alltid ja hur ser först så först när ni läser nu till så det ligger ganska det är en sån jag vet inte hur man ska kalla det så lite samflagsdoxa kan man säga att det ligger synter mitteln där skriver linjerna att det är också vägna en vantan om man förnyar och det är alltid synter alltså jag inte tycker gott det skiljer väl till en väldigt spännande tog och det är ganska väldigt stort att pröva för att jag har ju med alltså här var bein och airborne eller sådär men jag har alltid till öla nekvar kvaliteter vi har läst i följon som man kanske inte fär är att stannas och jag har ju med dem och mitt annat är att det är alltså att ha tagit en tima samband med affärer vi bär vid flocksfällan nu. Alltså vi är ju inte så stora flockar. Vi har haft något så har vi kanske haft också fag. Vi har varit fyra läsande och så en undervisare. Alltså kvar är det ständigt upplever man till att ha det tagit sambandet. Och jag tänker bara alltså att ha tagit sambandet först vi välar dem. Alltså eller undervisare kanske mer. Jag minns att vi var lite nu vi mäster i Gärna så var vi allt det där och så kom vi in efter så fick vi så vidta kosträck och allt det där och ta sig i ena vela nämligen att hon så vidt att ha haft han i Akrofadje och hon är vid vela i Tramö och Nörn 4 och just nu så då tar sig hon nämligen Jimmy River klämmer och hon allt det där och så säger hon att hon följde en sån arbet för och hon som en sån mower känsla nästan för och hon tror att hon har haft och hon så lunch och här också på ena kvar är det sen som man finns det här? Att du har så tagit samband vid undervisare. Det är givet om det är en sån som man färd här. Alltså ser man tagit sambandet. Så det är alltid alla avhållvärst i följon. Och jag spelar det här privilegiet att lära från alltså, granskaren i följon. Att det är alltid ordet störst.
0: Sälja så kanske att arbeta i följon vid fälten och tjata är att du så häver till expertiserna innanför det.
1: Akkurat.
0: Det är ökje.
1: Ja, ja.
0: Och du känner till henne, du kan hämta upplysningar också lättliga till att du har kännskap och du har relationer och så vidare. Och jag också, jag blev inte nämna som dömen. Vi har fortfarande just ner som är frastunden till lärare och inte.
1: Ja.
0: Det är vi att Danmark sitter ganska i en auditorium här i fack vid 132 år när man går med lärare sen det här nere. Och så är det en spurning så har läraren kontortumma kvann hösta från 12 till halvkon 8. Så du kan skriva en mail kanske att första tog om 4 månader. Eller alltså, det är vi att ta inte så östna ständer och ivast eller vilt lärare och kurs. Eller vilt kanske mörja en kapens som vill akkurat nu.
1: Jag har faktiskt något skoat att lacka. Jag hade här till nämner. Tavär och jag minns inte hur färskt det var. Men så hej, det var också i västa och i vi har en uppgave. Och så också varsågod är inte till undervisaren bara spyrja ringer direkt här är det ofta så där e-mail knyter ut och så ser man just det här telefonnummer och nyast som är så vant att vara en arbetstelefon och lockshort fint så ringte jag ut till undervisaren jag skulle spyrja om några spårning så ringte jag och så svarar vi kommer inte så säger hej hur ser jag förstår jag och så säger han ja, alltså jag vet inte jag kan smart runt jag går inte där. Men han bara, ja, vad ska jag spyr bara kött så finner vi det alltid. Det var ordla sostlet.
0: Ja, ja. Alltså det är nog inte några lärare i världen som heter Luika tracka på fra lilla på.
1: Ja, akkurat.
0: Svära, nej men det. Att det är angstväckna. Och det är det som vi kommer att vi läser pensum och vi är ju närmare, men mest av allt så hittar vi ju vitan från läraren och från fästnorna. Så det är att vitan är så tök kan bära vara gott. Så det är också att du är det bästa för att läsa i följande.
1: Det är det här intima sambandet och först. Vi har alltid till öla lärarukt att vi har så tatt. Jag har alltid ägstna ganska frimot vi kommer inte att till näck latter spela spurningar hvis man är alltså hvis du föler to är såla tattur eller till en slags fällskap och i tryminon eller så sånt du föler väl att trymin blir aktiv och trymin att då tar aktivt spela spurningar in till och vad kommer vi också kritiska vi mesting gar eller katte men hvis du är ganska alltså hvis du är ganska 200 namingar som sitter så kämpe höll hur så väl trymman att låta det aktivt och alltså att tår man att låta det aktivt alltså tår du att sätta för att kvar fingret upp och sätta är ganska alltså inte buktans spårning ganska framför 200 rör det är ganska inte så lätt för ödlom och alltså så att jag ska prövlägga vid att ta du är till följande ta er där ju så typiskt så tar sig du först och alltså i undervisningen det är alltid er det är damer vi är alldeles för
0: ja. Ja, när jag prövar lite nöck semester nere och jag kan gott samskifta danskan. Jag har alltid släckt er så galen, men högast är vi med någon okej mal kan lägga i danskan. Det här var några misslingar med lärare. Och det är bara så coola för att bukta med när man inte snackar ett mal så väl. Och det är en sån underminerande och ja, jag känner väl känslan att det är rösten bara dåligt att kunna uttrycka sig av sin normal.
1: Ja.
0: Det är nog här och jag kan måma jag vet är kloka som sagt.
1: Det har väl det att förstå vet jag.
0: Jag hoppas det om det.
1: Nej.
0: För jag men tusen tack för att du kom in i studion och inte där go at när vi lyftlöjne. Tusen tack för att du ville dela och kanske ge vara och att lära kandidat till under läsande smakar blir en kandidat eller en master och ett till dig som alla läsa vidare i Lundon att du har så att lycka kan sitta år och hur du har upplevt det. Och inte där att lätta Tina Airpostloy, vad han och nu är.
1: Ja, tack för det.
0: Annars vet du nog att kursera som en sån samslags snultare eller så. Jag ska läsa ojär, men det här ska aldrig inte, det här alltid, men det kan så gott. Alltså, för jag ska inte stå med det.
1: Nej, akkurat.
0: Vi får höra Hall & Oates, vi You Make My Dreams. Och hatta här var Benjamin Knudsen, och heter er sommarsändningen, AFM8, vi är här av Agnesen.

0: Og der var Andreas Oddbjerg. Vi i morgen er der også en dag. Og Andreas Oddbjerg, det er en af det høvesavnet, og også sommerfestivalet, hvis I ikke har kjørt for alt. Men hvis I skal gøre mere reklam for det, så må der komme af jokken billettene at lode ud. vi er jo her i sommersendelsene af FM8. Støtt vi Sara Gullfoss. Hun er helsefrøyngur og starvast som helsefrøyngur til at kikne og mitt andet av skoleøsjonen og småbattenøsjonen. Sara Gullfoss, hjärsta lia välkommen i sommarstudiet.
1: Jo, tack för det.
0: Och det som vi får prata om i dag, det är en syndrätt där vi sommarferien och böten och föräldrar, ja, kvart nu. Att det kan viska en syndrätt som... Ja, att det kan viska en syndrätt som har sagt... Jag vet inte, fortälla för jag har inte något föräldrar. Mm. Nu är jag gott nog föräldrar att säga att jag har en böten som är... fyra mannar och en som är 30 mannar för till fyra sommar. Och jag är mest långt nu månen av att döttren har varit 3-2-3 till sommaren. Och nu tar hon 3-4. Alltså hon fyller om sommar så det är det alldeles skiftet att han hatar. Men den månen av aktiviteter som hon kräver och henne är instyr och hur jag kräver att sätta till mån är nog större. Och det är också att det man vill ha öjligt ta i för andra föräldrar som glöms här fullt hjärsta arv eller som här var flöjderbötten i sin altron och imens. Det är också att det var ahåvärst att prata om. Men Sara, är vi för att prata om det här? Kan du bara lycka att fortälla och en lysindrom till Joa?
1: Ja.
0: Kvart bra.
1: Är du faktiskt en artjon? Jag har så bosatt mig av Välbaste. Och det tror jag att det är naturmänniska alltid. Och här kunde man få större styrkor än man kunde ha. Så jag har naturna alla mig runt om mig. Ja, hälsoränker är jag. Arbetar i skola. För det mesta. Arbetar i skolan Flöton. Och en dag vid knäger jag skolan Trönne. Och så är jag vid kvörst av småbattna och snäsna. Här är mitt annat här som är av pinkabattna och dynals.
0: Hälsoränker av skolan?
1: Ja.
0: Det är en sort... viktigt fenomen, men jag halt inte som batten i den för att man vet ordentligt vad det är. Alltså man vet att det här är i minst vi tagit en hälsfröring och sånt och där är man för hälsosna och så fick man kan fyrläsa runt för Marie eller så och inte väl att flow ut lite, inte väl inte och jag halt ordentligt att ett intryck är av att det var en auktoritet eller en vitan eller en faglighet eller så
1: sånt.
0: Gussi upplevde du det att arbeta med batten i fackskolan som hälsfröringer?
1: Till Ölja Djevande. Nu har vi arbetat som hälsfröringar av skola och i omlaget 20 år. Och jag vill säga att det är som brått sin ägg, Jesus sista 20 år. Nu är jag en stor skola. Till att säga att här är hälsfröringar kvönta. Vi är två hälsfröringar av skolan Flöton. Så dröngen däver, eller vi röjnar för en värre här kvönta. Och det här gäller trygghet för böten i ägstnä. Så vi upplever faktiskt att det brukar också. Så tar vi ett eget arbete så blir vi ofta ha hårna alltså standande öppna. Så just när att vi ser, ja men vi det gör det. Är vi så upptäckna, ja men så får hårna efter. Här har vi ett böten i samråd så får hårna efter. Men ta kan ett böten alltid komma, bänka på och så kan vi göra en avtal. Det kommer om det har vi gjort för en kronor ute i frukaster. Jag har brukt för en antingen att ta en flus eller plåster. Men så kom jag till att jag vet att vi har två öre lustar vi. Så det kom också till att prata. Och kanske sälja till bötterna som förr har varit åkon till åkons eget prat. Så det har möjligheten i allt. Ja.
0: Och hur ser du arbetet du har i Östlunds sida och skolösten? Jag kanske lycka grejt för att hur jag upplevde att ta av sådana. Jag kunde förstilt mig att jag syns att du har en öllig bröjting som du ser i världen. Och kanske också att bötterna eller ung och bötten ung här var kanske ett bättre förståelse både av sig själv och sin egen känslan och kanske östne eller förståelse var det men det här har fallit en större mynd av att det har tuttning det sig följa och det sig huxa kanske att det inte skiljer det bättre än jag gör det men det kanske är mer till vid det om att det har tuttning att det är också sia. Är det något du märker i just mån eller har vi vidla brått hos bötten så jag tycker om?
1: Ja, alltså det brukar också till att komma in och lugga till att prata. Så bötterna är ju öppen så läsnar. Men jag vill säga, flest öll börn trúvast og í farjun, það vil ég segja. Ég hafi ekki töl upp að það bænt hér nú, men það flestu börn trúvast. Ég haldi þetta orðlega viktigt að við faktisk eisen passa på að við að föla for nekv. Tøy at sætta við altså við hava sett ølene fokus á at ølene bara strýast. Men hvað det at strýas við? Så tær afærðu jöknun tannarne til dømis. Tær ein krevjandi tøy. Börn byrja brøytast sum heilt nýr og í 8 nútja ára aldur. Sum ferra tulja og kyns spilning, altså gentur er nýr nútja ára eller tulja.
0: Shit, jag tar mig för fyra, det är bara en väg.
1: Ja, ja, och det är Ulla Tullia och det. Och det är kanske en bröjding, visst nu har vi ett samarbete för 20 år sedan. Det var det kanske inte lika nek, va? Men det som har tuttning är att efter att vi som hälsfrönkar, men i hux föräldrauppgavan är så otroligt viktig. Så tar bötten att komma ut tannarne, det är vanliga tannarne som man säger här om 13, 14, 15 år allt. Ta är det ju så stora bröjting bär kroppsliga men eisen rent heilamässiga. Och det kräver stolande föräldrar, det kräver stolande vuxen, alla sen här som det är eisen till tann utrost som det ganska gänga till. Jag vet lätta upp för att det kunde vara trygg här som det är. Och jag vet också att det är kanske inte färgerna ur dagligen eller så. Och bara vara.
0: Och vad är det du snackar om, jag ser roll och heter roll och skift kanske som föräldrar vill jag någon kanske öst när vi att man är färd fra att bära skulle inte bära men jag skulle tycka så att bottnen blir upp allt kanske lägga vi ut det kanske göra dem cykla guide där mat och alltså till att ut där vi Facebook, TikTok, internet någon och som ung förälder ute är man snackar inte om att uppingar öte att ung har att tro på att bli väldigt uppingring och att det är väldigt trust och man får näkva vita. Nu är det så förälder att få en bött någon och vet det för att så ung är konan och är följer att det nästa är trust att bli förälder i det ändlum så skulle välja så uppingring till att det är så näkv som man får vita är rätt och så näkv som man får vita är skoft och till så det kött att annars är så myndna i hötten är att bara 8 år som du säger kommer att skapa ett trauma i batten och tjatt här. Ettla omvänt att batten och tjatt här har en mynd att här på omkring procent av maten om du just sett och hatt där. Hur så följde du att föräldrar i det som helst frungar av stånd och så? Hur så följde du att det har skift? Är det något du ser här? Alltså att
1: alltså de flesta då jag vill säga nu till jag föräldrar alltså jag upplever nu till jag föräldrar som vill jag såna böden verkligen verkligen ekv. Och det kanske det som är mynten där föräldrar vill jag såna böden. Mel alltså nu är snä hacka vår. Han är splint rätt men han ligger här kanske 81 ett land annars kan akkurat jag bara nu men 82. Och som vi får oss här böten för att det ska passa in i ett system alltså, men böten passar inte in i bara så system och den ärka som vi tar den ägg om i dagens samfulla så är det akkurat system när vi drar upp emot det böten har varit törv och tryggläga och närläga och att man är alltså teker tygna och dämpar tygna och det är föräldrar eisen gå till det men så vill jag säga att dagens samfulla kräver att bära föräldrar arbeta. Arbeta fotla tog. Tog jag pengarna skulle jag borde. Till öliga dusch att sätta fötrunder i borr. Till öliga dusch att leva ett vanligt gerandesliv. Så föräldrar är tar trusht på en annan måte i det. Förr kunde du bruka omrappar. Men i det arbetar omrappar. Så familjerna är ganska trushtar på en helt annan måte. Och det kräver näck vid Adamon och så nämnde jag det vid TikTok och kan säga att det ser flotta mynt när Instagram tar perfekta liv men det är inte som att det tar perfekta liv så det handlar näck om att finna det kvärt är det rätta för oss som familj kvar vi som familj kvärt har vi totla bjåa och våra barn och så röna slappa av och i tog ja.
0: Och det är ju typ perfekta löven och idealer och flotta mynter och allt annat. Det är ungen tog jag är någon här till att komma fram som, om sommaren. Och det är ganska ungen tog jag är någon här. Det är tänka samhällskan, eller det sociala trusche, eller det är hundra ena från botten och annat. Komma fram till föräldrarna som, om sommaren. Och det är alltid att vi får prata en syndrom, det är vid sommarferien och botten. Och vi får göra det här på att när vi tar hårst The Minds of 99, vi sänds någon, hör i hinna.

0: Tusind tak for i aften.
1: Sommarsändningen är sen samstar vid Jusk.
2: Och vi är åter här vid sommarsändningen av FM 8. Jag är versionen där här i Vangdalsen. Och i studion idag har vi Sara Gullfoss. För att man pratar med Benjamin Knudsen om att det är att vara just uppekvind som master. Och att det innebär att jag inte har tagit skola och liv. Jag skulle ha bantje och knappt jag nu ska utdita välja liv. Och nu tackar jag så... Ja, vi tackar hin enda spektrum. Bara med vi kan man säga. Vi får prata om sommarferierna uppåt. Och det som vi kommer att prata om här är en synter om att det är att nu tar en bötning av sommarferie och vi tar en synter prata om att en förälder i det arbetar kanske till fulltjörstör och man kanske gör en tjänst av kröven ur hö eller när som fyllt vi så kan sommarferien för som kanske vara något så diffus man var inte kvärt kurs och så så det är en synter så när vi får röna sätta det i rammer och i en struktur att huxa om sommarferien i alla fall. Men Sara, hur ser det övrigt att vara förälder i det? Då är det att komma till att ha botten i sommarferien. Alltså imot till hur det kan skriva er för. Eller är det annan karmån du behöver?
3: Jag hoppas imot till att teknologi som är framme i det. Så är det botten i det ganska mer tänkt av att jag skulle ha också som alla tunnar stola dem och i spel någon eller så. För första sommarferien, ja, men så heter det bara fru. Och så måste du bara finna det av kvart och gör det. Här börjar nu det kanske, eller kanske föräldrar uppleva att det här blir vant att annat de skulle styra. De skulle vara de som säger kvart börjar skulle göra och finna på. Ofta hör man att vi börjar säga, men det är ju med, vad ska jag finna på? Men det är akkurat hattar som sommarferien kan bjöva in vid. Då är det näka som barnen behöver törva till er att inte ha en fulla, alltså en fullfärmda skrå till en del, eller till alla delarna. Det är som, alltså ta tydningar mest av förbörden till närläge, tryggläge och gå upplevningar. Och ta oss ju inte upplevningar som är de dyraste ferierna till nu i det över Varsbaljosa, att det är upp mot fjördgraten sådana för Jokon, så vi är bara värande här i början. Vi tar inte törva att skola av landen. Och det är helt enkelt det som bötterna egentligen spyr om, är att komma av landen. Då är den god ferie här hemma i förrjön, hon kan sannolika geva ölen och goda upplevningar. Men månen som det är till att ja, nu nämnde jag Omar Abbar Johanna, ja, att föräldrarna må arbeta, kanske föräldrarna inte har ferie sen. Så må man ha en sån här kabal att gänga upp. Så har pappen från en pärs av tyne, och så har mamman, så överlappar man kanske. Och i sommarfamiljen här är det tyvärr så man inte behöver omrappare att stola sig roja. Och så kan det gott vara att inte man är krävande för det här familjen här. Men jag vill säga att det kräver inte det. Det stora kiparna. Alltså för att utvända badna en gåvursteg att gänga fram vid en här å. Nu bygger vi här sådana fyra. Gänga en tur fram vid strånt. Här handlar det bara om att vara. Man pjöser sig att se badne, gör nu hattar till badne, det har varit lätt av sig någon förvittne och finner sig på.
2: Så det är det vi vet om, försökna strukturera kaos, snackar man alltid om, om i norsken, ja, alltså det är vi att väl är bötterna, men kanske inte följa att det är trusk vi att det skulle styra dig, att läta bötterna höjland, vara bötterna höjland och det är fantasi som fyllt ut i östning som är fyrna.
3: Det är så realviktigt, tror jag, att dagligdävren, han häver sin fasta struktur. Vi skulle upp, vi skulle nå, och till ett klocka, och till nu, och till hattar, och kom nu skuntat där. Vi skuntar ölen ägg under och arbeten. Nu tog bötten till skolalder, och de skulle lära att lära sig sockar, och lära sig buxor, och lära sig jacka. Det har vi dyrt tog till att lära sig själva göra marknaden, tog att vi skulle nå att komma steg och ut i bilen, och helst så lyfter vi dig upp i bilen.
2: Och hur svärt man det är tojma där en gång?
3: Ja, men till tojen. Och det är akkurat tojen säger ro, alltså det som bötten har bruk för till granir. Mm. Så är det näka som vi skulle doa och innan sommarferie till att ta kaféerna och tackla den. Mm. Så ångt är att släppa och sova intill vi själva vakna. Inte sätta veckar ner, tror jag att vi kunde gått här en dag här så vi vakna tar vi det utsvönt. Bötten var vakt så att det skulle upp i skolan. Men kanske pröva att lära barnen sova. Mm. Men så bara att jag säger man. Typ barnen vill åka. Och så vill det lycka kanske prägt till åka föräldrar. Vi är önäg efter barnen och barnen och skutjar. Men nu är det vi som ska söka åka skutjar. Och ge var barnen kan säga åka närvaro. Och henne har vi inte. Men jag vet inte efter ganska HM och fotboll som är i löterna. Här från varje mamma och pappa sitter och hittar. Ja.
2: Så det är ganska, hvis man ska säga ett fiff i alla fall till föräldrar, det är det vi skuttar någon i alla fall. Det är också lite hösligt att det är något som man, det är bara nästa månad kan vara till vid det rum. Att ha äkla kontakt sig för kärnkontakt.
3: Ja, och till utan så att till tjänande gänga i hia och höra och skärligt fuklaljå så har vi skrivit mina hemmasöjer som pojkatjej.fo. Här kan man föra in och lusha efter imenskån fuklaljå. Mm. Alltså till oss säger skutjarna är inte bara tajelia, men till kanske bruka skutjarna till lärdom. Mm. Och här vill jag säga att här är förska naturen ett av bästa till åkara böden. Hur vi kunde männa åkara böden och vara samma vita månader. Till att veta att herra förvittne. Fär ut och kanna. Alltså kjolt en graver för det som är det. Här kan man fär ut och hitta till naturen. Ja.
2: Mm-hmm. Och det är ganska öst när vi... om du så blir pratet så glöms utan det kommer till kärnpolitik och annat. Så blir pratet i östen så negativt eller destruktivt att man kan som förälder standa vid en så ringa samvetsko om att det är som förälder som... ja, bei hölzemäschen orsakon och örn orsakon kanske inte ha orskna till att vara a hölzem schaffen det inte egna böten och man långt och hever en ringa samvetsko om det men så att fokuset till lämstande tjänstkärm eller lycka att skulle bruka en tog i mångstans är fokuset om det är så att du gör ett batten så där men Jesus helter la Jeva shame på batten så där Jesus helter shame till tycken bäje
3: eller det är ja tack så det är fint yes här som då så häver honan runt om gärda till ett fällasprojekt tack han är som vara att för ut och ta mynter och så kör man hem och så kan man kanna till vojaria och man kan även föra det vad vi gör vid att ta mynter och så först och själv kanske jag teckna det upp som hur du tar mynter av blom och så för att hemma prova att teckna efter mynter och så vidare till ja. Så du kan vänta det till så ölar näck gott eisen ja. Skutjan är det kom nu för att vara men vi skulle då ha stora dämna
2: 100% och det är kanske också det viktigaste vi får prata om syndrom imus men det är kanske också det viktigaste att häva vi att du är närtan till att sitta här hemma och lusta att det är fokus ska inte vara till ring samvetsen eller att det inte uppnå. Fokus ska vara vad kan man göra för att vara samvetsen på någon. Eller för att jag kan följa till som förälder. I dag vet jag att det är nog det här tyttningar mest. Och det är som är förändringen.
3: Ja. Det handlar om att vara en examen. Det är faktiskt det som är det viktigaste.
2: Så kvann mån häva, kvann löjklot häva föräldrar i måntlet är vi har vi samman och att häva nerver så att det kommer till luftskuskna till batten i ferien.

0: och jobbat någon. Samskifte som vi har vi också jobbat och felaktiga upplevelser tar in och arbetar vi tar kognitiva stöje. Alltså kvosset tar uppfänga upplevelser, kvosset tar huxar, kvosset tar lärer. Alltså allt det här bygger vi då på som föräldrar. Och tar över sociala människor. Det är roliga togärskare som en sommarfärja kan vara. Tar över bara några möjligheter för att regulera sina egna känslor. Alltså till att vara och i egna kropp och känslor är något som är viktigt att vi lära bötterna att känna. Och känslor skulle, alltså, vi skulle känna där, vi skulle fixa där. Mm. Och det här kan man ju bruka sommarfärgerna på Estnia. Och att få ta oss om, ja men kvart över detta största skolar nu haft vissa. Och få ta oss om dagligdagen och i sådana stora här lite.
1: Och du snackar man om att det är ett svårdnur är ner perioden på 8 timmar här höjlen ska nyrkoka och programmera och strukturera och få kila allt det här som du upplever, sansa och intyga i jöknån dagen. Du brukar för höjlen och kroppen är bruk för att snära till någon berg för att orska men också för att viska och kunna männas där. Kan man säga att sommarferien är också vägna ett sort andarum till det samma fyra till färna och arre?
0: Det kan man gott. Alltså man tänker samman om kan man säga. Och här vill jag säga, alltså för sommar, nu när jag inte svåna, för sommar böten heter en tydning att man som förälder häver en struktur i sin tjockna sommarferien. Det är inte att böten som tålar här ser vi att nu är det sommarferie, okej, vi släpper bara ödlån strukturer och jag vill hodla sig nästan att det är uppe i de flesta bötterna har törvat stadväck att du behöver en struktur. Alltså, vi färar upp. Det blir så inte vara klockan 20 i morgonen. Man färar upp och man behöver en morgonmöt och man lyckas finna det. Hva skulle vi bruka det inne på? Och så har du en struktur i dagen. Som med bötterna har törvat att det stadväck är sjunkar tog som äter klockan 8.00. Att det är ägstna galdande i sommarfärerna. Och här är det ordet gott som familj att veta, okej, varsågod. Och dagligdagar, han är alltså hettar till icke hurlum hejvid i alla stannar. Till tillbörjande manglar icke. Mm-hmm. Vi tar ju ett är dessa stövnar som är det. Men vi tar festivaler. Och festivaler kan man säga att här är det ganska till det vuxna. Men vi proppar där in vid badnatilltöken. Och det är inte tog att jag ska framhålla ödlund tog. Men följ efter vad är det som åker familj har bruk för. Sommarfamiljer mäckna och här var det som ett ordentligt viktigt ting. Kvarje sommarferie till färd till alla festivaler och till jag har badna tilltörsna. Och så är det vi ägstning och kvölde. Men till andra som slett inte mäckna till. Mm. Och man är inte värre för äldre till man omkant att göra till vuxbotten badna tilltäck. Men i stegen hur man värre och i velhånden i kone och funnit en orm under en steine. Alltså, det är inte värre för äldre det va?
1: Nej, nämligen. Och månaderna, sommarferien och dagligdagen som pappa äter en badnagarsbattne så är det en kvalig att finna en armhund och en stöjne hellre än en underbokson.
0: Ja, det är så det.
1: Så sommarferien kan komma och öla näkning av. Men jag husker också att det är viktigt att vi har följt efter hur badnagarna är. Jag minns det för att jag har ikonan, jag vet inte om det är öla söker lockshort och man är ung för äldre och man har badn som nu är en alter som kan uppleva ting och få glädje att tänka och så knappt är klockan bara, jag vet inte om 5 eller 6 och man är bara ute i en 30 timmar men vi märker väl att oha, hon är faktiskt med och ivstimulera ja. Och här finns nog men som förälder sen man är så snar, men vi har släckt pröva att tillbörjande som hon häver här och så står vi i en dilemma i mitteln. Skulle vi också kunna tvinga henne ut i upplevningar för att jag vet att det känsla att det borde man eller skulle man färg höjma. Så det är den här känslan som nämner jag vid alla tunnar. Och det är viktigt att följa efter också då. Jag
0: tror att det är så du säger här, borde. Mm-hmm. Alltså, men man borde lusta sig själv. Och efter kväll är det vi som familj har törva. Vi upplever att det är en som får... Alltså, meltdown simana kommer jag att ta för skåret men ser vi att vi färdar till åkost det kan vara ålasöka så köper vi ett nytter till att som ajman vill säga gasarejon men vad är det som händer med vattnet det är ju skuffelse om man har skuffelse men det är näka så vi själva sitter värsk vattnet har kanske inte spurt efter då ja Och färre man tur tog jag, ja men nu skulle vi uppleva hattar och hattar och hattar.

0: hattar, men barnet visar sig att det var faktiskt lätt att bära om.
1: Mm-hmm.
0: Barnet har bruk för att man bara lycka vara nära omkvarven och bara värda stegar. Men som förälder, lycka som barnet kommer att göra fejler, så gör vi föräldrar som fejler. Och det är så viktigt att vi inte slår oss av i hötte.
2: Så fokus är att det här man väntar nog att det landar också, men det är vi närvaro fram om upplevningar ett la kröv ett la kan man skäl att vara närvaro, och kanske också ett lock för äldre vid brukar till tojar ska ju helt till att komma att känna några barn och att följa efter kvart äldre som heter barn i hot till att orskar mäknare, alltså vi nu här har vi två månader tills börjar på att ni skulle alltså att för hem man två månader här man kan hitta och uppleva vattnet ja jag kommer faktiskt att känna det ännu bättre check ner till jag ska ju chatta med här när strukturerar det här vi skola och vi fotboll och vi
0: tackligt är väl en krävs ut
2: alltså kan ska man helst lägga timmar bara att hitta och mest ett kap att ni orskar och hur hot till men till hem man så här
0: ja och det är vi affärer utalanda. Alltså, man hör jaunan av böden, eller vaxen spyrer böden. Jag kan fänka mig sjövan, så spyrer vi om kanske tid affärast i år.
1: Mm-hmm.
0: Men här kommer vi nämligen komma till att fänka böden som faktiskt inte ska alla landen. Det kväll är det vi lägger upp till. Det är att öd skulle jag landen affärast. Som vi har inte råd till det. Som vi väljer det. Borstor vill jag hellre vara här. Men till barnen som färhandlar spurningen kanske ödlig flotts någon färre färrast. Ja, men är det så gäll vi mer så är det inte färre landen. Så ja, vi väntar efter till att det är närläggen och trickläggen och det är goda upplevningar som vi själva kunde skapa för våra barn.
2: Och vad är det så som häver tuttning för barnen? Är det vi ska bara så ranglista. Alltså, vi ska göra det där three thing. Ja, 20% spurgnaren, så visst du inte försvarar, så är det sin lej. Men nu är det också, hvis vi skulle säga att three är viktigast tänkande för ett bad i en närsommar för er.
0: Ja.
2: Vad är det så sagt det är?
0: Det är att vi är närvarande.
1: Mm-hmm.
0: Att här baden kommer till och om, jag vill så inte säga bojeliga, sånt. Måda, jag kan en orsak vara till det här, men det ska inte vara tog jag vid hitchhästare någon förbostest här, eller tog vi bara lycka skulle sända en mejl. Alltså, vi skulle dova affärer i sommarferie. Så den närläggen, närväran som vi kunde björa våra bötterna, det här är allra störst stöttning. Bötterna speklar sig i oss om hur vi avslappar vidare. Och så ser man det gör då inte, man ägstna lycka finner det av hur spännande kan så vara att skriva. Men du säger tro i dömer?
2: Nej, du kan koppla välja
0: till. Ja. Men närvaran är så ägt. Och så ser man det skapa innehåll. Mm. Alltså röjna gör det avhållvärst. Och det mest är inte att det ska vara en fullfärmd påstånding och förfra och jag ska komma efter. Men det att man för exempel ut med dem öde var nocturna och vi brukar ju nocturna när vi är skådalägare i öde nekvar och till affärer vi tar den yngsta bötten här bara ut och gänga en tur framme eller säger vi bötten okej, nu skulle vi bara gänga ui omne hvordan vill bötten uppleva det och kanske vi som kunde visa bötten är att vi då av era bötten och få åka bötten sinne och visst att kommer en hel vecka bara vid regn. Ja, men så får ut och hoppa i hyllar. Får ut och gänga under A. Vär det dutch ätande vårt. Och finna det av kvossa mäckna batten över ut och i. Mm-hmm. Ta följa vid och egna kropp. Värliga.
2: Och du är röst du skrönder på räckläger.
0: Ja, droppa räcklägerna. För ut och tog jag tar i man bär vater innan åtarna. Så kommer en sommarferien en hel vecka av regn som oftast är den också lukt. För ut. För simpelthen ut och vassa. För ut i ånden och dämma. För ut och jag vet inte hur snäckt böten dämma i det. Men
2: jag vet inte hur uppvaksen vi tog. Jag har provat att dämma nackar och ajer och minnar tog. Jag vill sagt, det är rätt läge ordentligt.
0: Ja, jag har pratat till det. Och tänk alltså, för att jag är döttren till det här. Alltså, till er uppleving. Vi tar en ekva stränder. Här kan man ens gott ta vatten in från, hvis man inte tog mig att vara helt ute vid sjåarkanten här. så kan man färra häva spanner vi och så gör man en hel lång grinne och finner det av hur sig kötta för nyrjöknen. Alltså, och batten är fullständigt väck ju stortligare vi som förälder färra oj, kan man säga, likloden. Mm-hmm. Så här har vi dock bara 100%.
2: Och då vi färger runt även på en av egen garanterar så kommer vi också med att du snackar just nu med att botten speklar sig för äldre och att de gör oss efter vad vi gör. Och jag kommer också dörsla sig med att man hälter nog alltid att man gör sig bästa, man rör sig bästa och sådär, men och man kanske inte alltid är tillvidare om ja, sina skogasöj eller inte skogasöj, men alltså sina man. Ja, tills man inte tillvidar om att man ger i dagligen. Och så knappt jag att jag ska så blir jag testa mig varför vi skulle ta kurs eller varför jag spurt mig tänka så eller varför jag bär när rätt om att det är eller när jag stäcker och spelar spel så säger hon jag bara bojlaga pappa, jag ska bara lugga pappa, nej, bojlaga jag också, jag kan inte ge mig det här också, ja. Så en dag så spurt hon mig till kanske kommer inte för att spela och så Sverige till bojlaga, jag ska lugga. Ah, här då. Alltså fast fem var, alltså det är faktiskt är ofta så att här nu bojstö så att är ska jag nu sända mail eller skriva ett sms eller Luca hitta just nu Leot eller Luca share att assure för botten nu eller något sånt.
0: Akkurat.
2: En så hade det ju stått lite om vi är upp så på här. Att man kan också bara tacka det som ett aha upplevelse helter en ett skott för backen. Man kan tacka det som en lärdom helter en punch finger.
0: Ja, och här vill jag så jag ser på tacka ske jag och Luca får veta. Nu måste Luca bo ja eller är man i en samröve så man vill Luca släppa för att ta just Leo då. Men så kan man ge rabatt någon FF via säga ta Luca mina hand. Kara de bilturer till så som vi tar just tar vi Kara bilturer och vi vuxen sitter framman och här i samröve vi ser bötten i åttan för vilja och kost och vi sitter och pratar så lägger jag det handen och axlarna till en av åkon. Tror jag så vill jag det faktiskt gärna ha ett år in första. Mm-hmm. Och så hon kiksar till att det. Men till det ting som de lärde. Okej, fint. Så visste vi att det ville också. Då. Och så kom vi och sa att de skulle säga mamma, pappa, alla tog jag. Jag huxar lika ett arm vi runt av. Om jag kan. Till sommarfamiljer är ju föräldrar av eller det är vi tjunarkillnare. Jag började växa upp i tjunarkillnare. Och vi mådde sommarfärerna. Här mäler jag alltid till att nu är skolarbeten så färdig i sommarferien. Men där stannar böten är så kött färdig i ferien. Men att man här häver en kipan så att ni vet ta i sommarferien börjar. Att det inte är att det ska helst vara kipa. Så att ni vet hesa tugina ästa tja pappa, hesa tugina ästa tja mamma. Röjn och fajt här kipa åren till komma i sommarferien. Tog jag så till det öla länk tog jag här på att den kanske inte ordentligt vet kvätta ska alla. Så det är viktigt att häva till i mänt.
2: Det är att batten är över så är det att övrigt batten kanske.
0: Ja, och det är vi i forskjellighet. Att batten har törv att det är något som är forskjelligt. Alltså, kvätta är det som är i boja. Inte ut i alla detaljer, men i hövsajterna. Och det här kan man ju essentiera vid sommarferien. Vissa sommarferien ständer för framman om man inte ordentligt häver en mynta av kvädd är där vid skolan. Så kan man gott häva en familjefond. Man kan gott lägga, hvis man häver böten i ymskan altron, så kan man gott aktion sätta sig ner och finna det, okej, 2-5 år, kvädd är det viktigaste för det hela sommarferien. Ja. Och så har man kanske böten på 16-17, kvädd häver tutning för det böten. Ja. Och det är ju fullständigt kvörsjukt. Men jag vill säga att det är bara på 16-17 har ägst gått av att komma ut och fänga kompik utan att som det är för den 5 år gamla. Det handlar alltid om heter det närvärna. Till böten som är tannåringar ganska helt vilja festivaler, det vill jag faktiskt ägst i ordet väl sina föräldrar och sitta hemma ganska och bränna på all ut i hava någon och få att hända närvärna. Tog jag akkurat tannåringar är inte liksom vi också. Så det är ägst viktigt att jag välja till stora böten. Ja.
2: Så spåren, Sara, är vi för att änta till metoder vi föräldrar ger och arbetar något gott. Alltså emot att ta kocken av böten i sommarfärden. Eller skulle vi alltså ta egen arbetar så skulle vi för att ta arbetshandskarna eller kan jag också ta?
0: Det största Sverige är ja, i halvdelen av föräldrar gör absolut gott arbete. Och det viktigaste är att gira ner. Alltså inte sätta för stor mål. Og så kanskje et viktig, ikke proppe det første vikene av i ødlån, og så kanskje ikke det sørst, så det badene for å skole på, så det kanskje langt glemt til at det gjør det der første 14 dager. Så det så viktig å fordele det, synes jeg. Takk, de her til bare å gjenge hjemme, og i nokklaven, og bøtten i underklaven, og bare være. Altså, ikke se det for stor mål.
2: Här är det sin häppen. Det har gått råd. Det är nog så häppen att detta minne är stadigt lärst att säga syskju och allt annat. Så allt är ju jar till henne. Så den hon kommer att dra stånd som är för en liv så för att jag halta vid att jag så jävla när jag jar. Sara Kofos, tusen tack för det att du låter dina tankar i Montelbötten som är för det. Jag råkar att lära om vi kör lärsna kan svara i kvart fall att det finns ju också en synder om ämne och det är det viktigaste att jag och föräldrar som trevligt är till vid dig och vi också om bøttene, og jeg vet rønne at rett lødja bare tankene til okken, og det gjerne til bøttene. Og jeg halte jeg vil kunne si at dere er allra her utenfor hele samrunden til nærlødja.
0: Altså, vi er nær,
2: vi bøttene til at dere er lyst etter her vekk kontakt.
0: Akkurat.
2: Og lett bøttene, i minste leie, om det ikke prøver at hun tenker som er lett å gjøre til for henne kjensler av at de har vært sammen i tikk som foreldre.
0: 100%.
2: Så jag går för oss. Tusen tack för att du låter oss i sommarsändningen här i FM1.
0: Själv tack.
2: Vi är för att höra i dans. Gamla slagaren som var ändå utgiven och inspelade i sändningen i Höjdalar. Det var där sjående Filip som sang sändningen.

Afiyet. Sommersendingen är sen samstar vid Jusk.

Det här är blått gräs, vi som är glädje. Och att det är till den som är sändningen till er gott lä och gående. Och till er en sin till vipe vi kör vi. Den känslan vi kör vi här sändningen. Och det här var den här sen. Det här var som är sändningen av FM8. Och tjena till er, jag tar ofta så jag sänder mig könsrånger er. Och ja, så är man här med sin dräges, älskar. Men jag sa i tunnen i morgon att i Fräklandet här är det alltså bara hitabildja, om man hitabildja. Här är jävligt högt, extremt högt. Högt. Det är näka som två män, två lyriker, två skald som vi tar i Danmark, här var just nu Sundsjö, och skriva om. Och det är inte bara, det är en, ja, en öjlig, en åra danser som tar att skriva. Här tar filosofera om, heter Höjta. Det är genren, Nico J, vi hot. Tack för det här tid. Hetta var sommarsendingen FM8. Det här var Agnarsson. Vi drar att vi morgon klockan 20.

0: Breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.

bästa lä. Det är nästan omöjligt att säga. Det är så mycket fantastisk lö och jag har alltid väljer bara att som jag väntar ofta efter till att lä som jag älskar. Och det är Heart of Gold från Neil Young. Och det är så mycket grunder till att älska det. Det är stämningen till åren. Hvor vil ikke hava et godt hjärsta. Og så det blandingen av det roa rock'n'roll känslorna samman vid to sensitiva som Neil Young alltid hever reisende. Heart of Gold, älskar det.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Nå, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och avhåll sig i havn.
3: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmester. Lackverkstedet teger sig av tryggingarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Ja, og velkommen aftur til Arobek, og nu sitter jeg som vant hinmennar våre, og Jan Herman, han, jeg vet ikke, han degraderer vår. Sitter røstmennar våre. Vi er versen kjemmer Jan Herman Hansen, og vi har funnet två gester her i Storutjokken, og sigast er til at boar i Rekvara og Lytja og i Veran Løte og FN-planen som man har nummer 8.
1: Ja, det er...
0: Og ja, her er jo Kirsten Lutzen og Johanna av Steinon. Velkomna til boar.
2: Takk for det.
0: Og til nåt av vi, til det var vant, hvis jeg har skilt det rett, til det var jo til å fjøre noen, til man var fjøre.
2: Ja,
1: det gör det eller det är vanne sig
2: men
0: ja. Det är vanne.
2: Ja. Ja, jag kan ju. Jag kan komma in.
0: Kan jag se man vanne? Det var det ut i nästa år för eller.
2: Ja, ut jag vanne kan man se det.
0: Ja, men så han Luca tycker med från Lucien tack där så så
2: ja.
0: Jo, ja, vi får vittjera Sjöan Johansök och Rauren och så kanske snacka om Less of Us som vi nu annars för plöja. Det som nu annars för kämmer.
1: Det som vi nu annars för kommer tankar om, ja. Så, ja. Ja, det är allt. Ja. Och heller det jag tycker är som höllt, alltså vad var det som växer och omstövna där räckvåg och omstövna där pelante och allt det här som höjer stävnen lite till. Alltså, kan hålla det om det här affär, alltså smyrlig så sant och tolja och en äggspårning kan jag göra.
3: Ja, här är en äggspårning, men ja, jag har alltid som höllt att jag vill söka, alltså råren var, det var väl fyrkipa och det gick gott. Det är allt. Det var... Omsorna var goda till båtarna, det var ödenäck som fick innevis till båtarna och droster med funner och det var goda skärmar till folk att ditcha och annars problem att lägga båtarna, alltså det var näck vid vinter, ja. Men det gick gott.
1: Ja, jag hade ett intryck av det, jag hade att det gick rymda väl alltså, och jag hade också att domarna av båtarna var väldigt tjoter att fänka till båtarna som får skövor.
3: Ja.
1: Jag sa att domarna riggade sig lydsättet till, hade ändå vi och så kastade bara på omstavnen och så tog det av båtarna.
0: Men alltså det var en gång snack vinter.
1: Ja.
0: Alltså
1: ja,
0: det var tojna var och väl värre än underfarna råvor.
1: Ja, jag också.
0: Ett av stämning.
1: Efter omkron tojan är man råv, i minst kvann råvart av er, 8 manna förrna, 20 sekund värre än man gör det sista av Johansson, och ta var det onda vet. Så det är nog snäck.
3: Ja, ja.
1: Det fanns det en längre råd? Alltså
3: tojna var inte så längt från, alltså generellt, att röra när halvt det. Lite inte värre än av Norges stämning i år. Så åker att tojna alltid var akkurat den samma. Så. Det var en längre råd, men det alltså det är bara inte mot det och picka lite inte inna bakbord så gång det fint.
1: Ja, det är bilar inte räckligt.
3: Nej, det var inte så som man la såg in eller något sånt.
1: Ja, det är ganska det alla källor så det var rört. Det är lite såg in ganska att han från att han till att såg in så bara han så är det läses då i höjlån alltså. Det är ganska det mest källiga räckva så.
3: Ja.
1: Men tar vi över runa och alltså men till så vi skulle ha problem med att räckva runa vi tänkte till det och det vinner vi inte men
2: så väl du brukt.
1: Men ja, det är inte så hade fingersändningar och till fingerhöjsen där kan sändningar men så var det också väl man dör och står upp att och allt det och det är nu vet jag inte varför det var så om tycker det och tycker det var också väl tre dagar
3: ja, hon är nekvarent
1: jag sa nämligen anklare det var som man som gör det här stora fejlet som man inte skulle göra man toar ordentliga fast och det och ja, nästan det är 5 grader upp att det var så en bana ta med som man lägger på baseringar men hur så var hon av egen hövare som finket i det var sådana här och det kedliga sändningar hade inte finket tåsen gör det
3: alltså jag kan alltså nu kan jag ta sig för så generellt så alltid det var det gick fullt det var inte så gärna alltså, det var inte gott att räcka men det var inte så som man inte fick rå alltså det alltid inte men sjålande så onkel ganska följt det inte värre än onkel men
2: ja är helt att det var alltså för mycket vikommande så ja, jag är helt av att välja råka lite räcka och jag följde själv inte att jag fick rå sälja väl och jag har sån lojt eller underhållande lojt är inte så öliga vån eller jag har inte lyckats några affäringar eller kvist någon checkvist mat är så jag helt blev kött nog så ljött
0: men alltså men så har inte till vänja i Askens väckre vänja runt omkring förra men lägger man upp för att affärer kanske vill se kärskott att man får ut att prova att räkva för att vara i Sörja Lugentum som man inte är helt avkänt ur?
2: Ja, alltså det kan gott vara man gör det här mer, men för åkon så är det åkara vänningar som är öle fastlagt där till att vi må få att passa vi kvar vi skulle i dagligt ännu så ja, vi har inte ordnat till chatt för att nu är veckor så lös, nu må vi färre ut, men det kan vara de när jag gör det här, det vet jag inte.
3: Ja, jo, alltså det är man, John, man ska räkva vi och emoter, men det är inte så öle ofta att i hand till dem att man får akkurat hata veckor som är i Ronavik så ska du dom, alltså att räkva. Och som oftast leder kapprar bara att inte äter ringgåväckor att räkva.
0: Nej. Men det är det kunde komma och köra ut hus och stå här till er alltså kärskoväver eller öjlande vinter innan backbord eller storbord. Alltså till få erbjörnkar vi att Erika tycker det bästa att du är kanske ja, jag vet inte om man säger att det kanske är bättre badnamalning än att det väcker överska mojra, att det är kanske inte vanligt att väcker spel så större än lot och i räckvinsen.
3: Ja.
1: Så det var ganska synd att det fyrt att man rövde ganska och i mojra iva som man väcker man gör det och man rövde och det är mojra iva som stö alltså man, nu har vi nu har vi allt husen och fyrt rövde man alltså längt ut i kyrkogärden och tvörare och det tunga allt än det och ut i Sämmarsäck och i Västmanna och då var man nöjtor att färja ut att räkva sådana och då trädde jag att vi fick vid ångat i Skalafjörn och det här är så typiskt nog så dejast helt och så då måtte vi lyckas räkva längt ut om tofter och utom rätt tänka för att då räkva lydesynder och undan allt än det men jag hade inte bara att göra det som räkna ut i mannen alltså är det vad vi var så rör man släck alltså det är ofta här som då är efter ett kråkar man ganska mer nu om man gör det för.
3: Ja,
1: det är det. Men hur ser det ut om vi hinner röra ner alltså, och Johan Söka alltså, är FM långt och jag och George Jaffler och Batastad Donna så tror jag att vi inte så med vinnare och att Trim och Stävenon och
3: ja. Jag vet inte om det är George, det är tull jag säger när det är George, men det är en klar favorit där i sommarrådet det är helt säkert. För man för kvinnor för man fackra att det här är absolut favorit där på ett.
1: Du hade inte Chaltre även där möjlighet att komma.
3: Så kan vara Chaltre vid möjlighet att vinna några roer men det var inte ish där kunde jag kunna gärna komma ett från
1: fyra. Det var råd trutsar och till fyra efter och Chaltre var nummer två.
3: Ja.
1: Alla vänner och Sully har vunnit. Nej, för man fackra har vunnit. Alltså, visste du att det var koppar över? Du har ett nu har vi ett aktörer som är tvärviken här som vi tar med Norge stöden och nästa stöden då. Kan det bröda den här? Är manningen där, förbättras manningen där på tvärviken här?
3: Nu vet jag inte hur länge jag har trivit tre åren till Kjolland i sin rampart här, alltså, men det är självsamt att man säger att det koppar så nek så hinvägen.
1: Ja, så då råkar vi att få i band är nog så trygg.
3: Ja. Det ser man också som så illa när det är äldre.
1: Ja, det här är så grovt jag nej för långt fram med en eller annan. Alltså, ja. Här, jag var inte för skumt där. Jag var 28, något så skumt fram här för det. Jag får ju bara vara inte... Kan man få ju bara nå vara inte mer än tre, hvis jag minns rätt, en tre skumt fram för allt.
3: Det är så fint. Ja. Mm-hmm. Ja. Alltså, så månader minkar här.
1: Månader minkar, ja. Så, men ja, jag är cirka ögon, jag vet det. Att, alltså, får ju bara röra öjla väl, men... Men det är alltid att det är så att månader än minkar.
3: Ja. Alltså,
1: och hvis vi tar växer i betraktning så är alltid att det var ordet väver till att det var den största mannen. Mm-hmm. Och som man hickar rätt till så räcker det vi fojpande och där så räcker det vi Charlesson så är det här som är fojpande nog så väl. Alltså här är det synd om våra musklerna. Alltså det här är det också inte äldre än kvinnokroppen bröjder så att det får vara så... Få mer kött på, ta det slås inte äldre alltså.
3: Ja.
1: Men visst vi nu får en stävna där runt om.
3: Ja.
1: Alltså där stittle och så jag har chaldre och alltså en reella möjlighet.
3: Ja, det är en reella möjlighet. Det alltså allt kan hända. Alltså ja. Jag har inte tvär veckor till ett lag jag nu som minne men men så skulle det resten vinna resten. Ja. Ja. Det gick ju snackar som blandas ju på i mitten här.
1: Jag hade inte några andra som bjöd några särskilt av här alltså.
3: Nej.
1: Och då ser man drönchen där vi får ju vända för alltså tar så jag har vunnit. Jag var just när jag var rövda när jag var. Alltså. Eller när jag kommer upp och täcker dörr?
3: Nej, det var alltså det är äldre.
1: Ja, ja, så jag var så.
3: Ja. Dresden är så långt bort från Diamond.
1: Inte så långt, men helt att ha det också väl under kontroll. Eller skulle det vara sin bank där?
3: Ganska där, ganska alltså där skulle ju alltså jag var inte gott att Dresden kan komma och där kan jag göra det för omkring stället.
1: Jag hade att jag hade bara skulle få det så säkert där jag är nog säker alltså så illa gent där där är det en klass av för sig och där skulle kanske färja upp på det kunde jag sex månader för alltså så att där kunde pär vi gång roll alltså vi kände till det att det är nog
3: ja
1: sen då kan det
3: ja
1: till politiken att träning och hur vara vita på annars så kunde jag veta om där skulle flytta upp här för ställa det efter mest då
0: så det men det är vi alltså men så färdiga som till trutja sämner här vi är nu stärka sex månader för män här det var en kapping om flopping och smiren men då har jag vunnit trutja rådar om vi ska vinna fjärra rådar kjalt om till eller tatt kapping kan man så säga att, att smiren är ganska förmörsare långt och fjärra stävna och flopping och blommar fej så förra sig om hon.
3: Ja, så ska de blanda sig på i mitten här, hvis det är det. Men det är inte så lätt att det till nummer 3.
0: Nej, ja, sundabatten är...
1: Sundabatten är väl vej och...
0: Ja. Alltså, det är en tatt rövård på att hvis du är samma vinnare och fyra rövård och samma tvejare.
1: Allt annat lika så är det att han som blir förra borgstaden.
3: Men vi kostar finns en gåan
1: firma. Ja, det är väl en ordentlig stor rann.
0: Kjalt om rådan är det här har vi också tatter. Alltså det är inte värre
1: nästa
0: sekund av månen.
1: Det är värre, alltså det är den största månen vi är nu. Alltså det har faktiskt mer till en... Det har en öjlig gåan enda spors. Alltså ta fink då en nek för enda sporsen. Alltså, förhoppningar tar klara sig en gång i. Alltså, det var inte kvar i mig. Alltså, jag lär hans mindre råd på en nek bättre. Alltså, det var
3: det.
1: Det här var en grej också. Men jag kom mitt hela Strålan. Alltså, starten av Strålan. Alltså, jag var nog spänt på Strålan att fjör. Alltså, men det kom inte. Det kom fjör, tre. Det kom inte ordentligt ännu. Det var vant. Alla vet du, alltså,
3: ja, ordentligt hans.
1: Och det var vi alla. Alltså, det var bara en liten trafär. Alltså.
3: Ja.
1: Och nu var det två veckor. Alltså, och det var kanske 8, jag var slant och låg där 8, 300 meter kanske. Mm. Och den hinner bara att han är sig på i. Alltså.
3: Ja.
1: Alltså, kunde du ha vänjat där här? Alltså, eller, nu har vi då en sån där, alltså, hvis man också till att bara att han är färre efter att vinna alla saker. Att han har nästa ställning. Alltså.
3: Mm.
1: Alltså, och visst du nu så bara är du en tungare vän och lyckas fram till alla saker, har du så möjlighet till det?
3: Ja, det blir väl till.
1: Ja, det är ju.
0: Men är det bara att han ger att det är kanske så att okej, nu är kanske FM för vid vänja faktiskt. Bröjda sin där vänningar minstre och så för vid efter alla saker.
3: Ja.
0: Det är det flera människor som gör det?
3: Ja, det är det. Så alltså, kanske, nu vet jag inte vad jag gör, det är inte det här som det är nummer 2, det tycker vi inte, det här vill jag vinna en rower. Men kanske omkring som lyckas inte långt efter det här trappar inte ner i klina ställningar, det tycker vi inte det är om man satsar på åldersök.
1: Det är kvar bara fulltrun och satsar på åldersök.
3: Ja.
1: Kvar kom det, omkring bara att du kom tankar om som gör

0: Alltså där kan man gå åtta så åtta ner där.
1: Men kan man säga att
0: det är trappan igen, alltså när stäcker man mig, vem jag har bitelstämmen där?
2: Ja, inte så länge du har den lokala.
3: Nej, alltså det handlar om att man ska inte trappa fornek ner, alltså man ska hålla formen uppe eller så. Det vet jag.
0: Vänner man, alltså hvis man rör leje, kapplejer, det är vänner man så ordentligt harsht höst det? Eller är man börja av den nya trappan?
3: Jag synder höst det och frutjat det, alltså de som tränar kvant det, men typiskt är det här vänningar mycket det om man har det alltid.
0: Till det här hör det där?
3: Ja.
2: Det är gott vänja, lojt synder harsht höst det, men alltså, inte lojka, men jag synder och så roligt frutjat det, visst jag behöver med det sagt, men alltså.
0: Ja. Nu var tid att inte snacka ungdlingar långare, alltså. Tid det kom där sinter upp i åren, alltså. Jag är inte skadad att det är gamla.
1: Nu börjar du höra ut det här kvinnor, du inte kommer i
0: natten. Bjarka, då jag vill säga att jag är författ 20 år äldre än det här, alltså. Så jag kan göra mig själv att också gamla. Men så är det kommuner då, alltså. Nu är det tidfaren där, jag vet inte, två år för en korfärfärd på fjöret. Nej,
3: nej.
0: Nej, det är ju inte snacka i år. Det är narskast. Ja, jag kan bara tre år, alltså. Men alltså, ena kommuner då, hvis du varst Vatjan, och nu var du 20 år äldre än Vatjan, alltså ena kommuner då, tar du som vänja Vatjan och gamla, och
3: alltså, då tycker om. Alltså, huxar du om fysikken, eller?
0: Ja, och som fysikken, och alltså, ska man lägga bara tyg och soffna, tar man hem och vant, eller?
2: Alltså, nu är jag äldst.
0: Nu är du äldst, ja.
2: Jag är äldst av åkare manning. Ja. Och alltså, ja, man ser att man kräver att inte längre tog er att man är äldre. Jag vet inte, jag har alltid att... Ja, så man kan gott vänja öl i harsht kjolt om man är till äldre. Och jag vet inte, jag följer kjortlig att jag brukar för så öl att jag har kvult mer än vad jag har gjort. Jag har det som man märker mest vid att vi är äldre är kanske att inlärningar ävna är inte till som är 21 som är 20. I lärarsättena en ungling. Det har jag lärt allra mest till.
0: Men röstar vi inte rävan däck bättre än en ungling?
2: Det vet jag inte, jag bryr inte.
0: Nu har du gjort forskjellige idrott, alltså, och nu har du väl räknemaskinen. Har du klarat det att vara 18 år gamla i räknemaskinen?
1: Jag har alltid skapat svara ja.
2: Jag
0: säger bara
1: ja. Men det är därför vi faktiskt, det hade du öle avhållit det själv. Vi så först är vi till skiing. Så är det också när skriar hästar som täcker den längre distansen 2-4 km och tar som är Moira och tar som Sjöta säger. Det tar det präckva till att ju äldre blir ju Moira du blir högare för jag, alltså du klarar att det är kvitt och blåligam klarar du bättre att styra och du klarar alltså till att du får mjölka så är du faktiskt långt poinerna långt alltså en äldre ökare har lärt sig att leva vis ner och klarar faktiskt uthållande kan bli längre till en äldre ökare än en yngre den yngre korpar alltså, så och till näka vi också att styra adrenalin som kommer in i kroppen att du lär kroppen att styra då så faktiskt nu ser jag bara vad voicen säger är att det är ung och här var kanske ett hackre high intensity typ men detta får oss att kött nyor och i tempo det klarar också kött halta och så får han också kött ner med någon äldre vecka att halta det långre. Inte lika högt, men att halta långre i vår tog. Det vill säga att vi först upp och rör långre tojnar så är det kanske alla att säga next to the moon och att äldre vecka att klara halta bättre tojer.
2: Ja,
1: men
2: man är ju bättre
1: uttalt. Ja, men så får kurvan hinvägen. Alltså, då, men det kräver också nekva vänjning och du tar vann kroppen till att se ta sig att touch 1000 timmar till att bli god till någonting men det ska här vid det.
0: Ja, jag hade equally aha värst att ha satt här och så.
1: Tycker nog svär hattar
0: vänner. Synd att det är som jag kunde jag vill huxa att då är vi över oss med och locks när var och vi blandar i manning onkel var 16 och onkel var närska 40 eller onkel var kanske komma för 40 och är helt att ha äldre orska och det är bättre.

0: Alltså jag akkurat som att jag kände sig själv när Sinter analyser Sinter unga bara explodera och det också var ja släcklängt också var starten och så kort bara härifrån. Men som det äldre kanske var lite sin de mer beskett när det starten och men alltså var folk
1: där.
0: Ja, eller så ju. Alltså är det nästan så känner att då så man blir man att det är så jag vi är någon att la.
2: Det är alltid jag gör också för något för allt det. Alltså
1: så är då först för då är vi Ajan och nu är
0: 38. Vi stäffas då.
1: Så det tror jag är mitt liv.
3: Tack så mycket Christian Kaska den yngsta i rum.
1: Så är för öliga väl mon och alltså säger att det är vi disponerar orskna. Jag när roll. Montill alltså från förra alltså man är mer rolig och man
3: men du då bättre att
1: man känner bättre där. Ja, man känner bättre sig själv och man då reser näck bättre styra nerver och så där alltid. Och orskmässigt alltså i alltid visst man är i god form så jag får helt tycka att jag brukar för det att kvilla så näck för alltså inte än. Nej.
0: Men det är ganska komma hålla sig själv väl lugg alla tog in där alltså.
1: Ja.
0: Det är också viktigt på att ha hela alltså då är jag vars när du då så just till några för jag.
1: Alltså senast är Rowe så dåligt seriöst och är det varit för snällt
0: eller. Snällt då. Och är det kan brått alltså för att du inte kommer att nå och
1: nej, faktiskt inte så öljanig. Alltså, kanske lite synder vid omkrontöken. Eller också med ölja lite programmen är lite snägg.
0: Så det är same.
1: Ja.
3: Så där känns ju så här, helt så rätt jag var. Det är artist, vet du den, visst nu? Det är
1: Johanne.
3: Och det är så snäga kolorier och det är ödlösa kulling. Är också han som flyttat in kulling för nu och lägger över till att han ser näkva kulling nu.
1: Nej, här var vi ganska mer seriösa. Vi tog ju fyra, alltså i halvt nu är vi vet inte. Vi tror att det syns själva. Alltså vi vet att vad det är gott för och vad det är inte gott. Och
2: ja. Ja. Alltså, man kan gott optimera runt omvändning och det har alltid gjort mer än att också om tekningarna som man gott kan styra runt om omvändningen för att få vårt ord tar man om det har alltid gjort och lösta dem om.
3: Men är det näka alltså är det jämt och samt för alla manningar som räcker alltså kanske ju äldre man blir ju mer lär man och vill lära men är det något snäck om det man har märkt plan och man har ett tingene som man ser att det är nörren och idrottsgröna för att optimera sig själva? Är det känner mer och mer in i kappen av det?
1: Alltså vi har inte märkt plan, men om det är yngre gör det att du inte säger vad det är kört.
0: Jag vet inte om det är ordentligt hever en ordentlig märkt plan, men jag har aldrig kappen av folk som alla andra idrottsfolk är och välja, alltså man är inte mer bevust nu om vad man äter. Alltså,
3: det här var inte nyan och makna att köpa franskan.
0: Nej, det var inte som där vi drev och att ofta kan jag köpa franskan och så rör man in att det. Alltså, det är kanske onkel händiga manning som gör det här, men hvis du ska vara toppen någon så
2: är aldrig något som... Alltså trenden runt i öllun och utåt grejen är mer att hur optimera vi tojnar eller rekorder vi alla tojnar brottnar ta verir värre så må man hitta efter öron faktoren än bara till att sitta i baten eller lukka mycket kvaffer ut och studera att hur optimera vi och där kan vi göra vi svön, kvult och kost så här man är nöjd till att sätta in här som man kan och teka sig en faktor som man kan störa själv.
3: Men alltså det lukkar som nu är det värre och jag så kunde alltså analysera ditt egna råd och i mån till alltså kan jag kunde göra bättre och kan jag tycka att det så kan skoja när man stäcker vi har sagt att man ska alltid bliva sin det bättre
1: ja, sjalan gör vi det
2: ja,
1: man hycker rätt i tökon man hycker rätt tempo man hycker kvart ger in och badan är när och sånt.
0: Ja. Och medan det räcker var alltså lurer rövarsmäver nu i roi alltså att jag visste nog att han som dekappas med att föra back där jag tror jag mig rätt är så färdigt i lösen här eller hur kom det där virus
3: att spela det här så
0: nej man kanske inte alls slår allt men nu har vi över rövarsmäver själv och jag var inte klumtade kan gå om virus
1: som utgångsdöj så halter det dock till det som vi det har varit alla men så kan det hända att
0: omkring
1: kan komma
0: in. Och och till lov så tycker jag att alltså det var spännande stämmer det var som är den där tid för Beck eller den tid jag gör alltså
1: hon bestämmer när vi för Beck men alltså vi det här var en avtal när vi skulle för Beck men hon säger när vi färre
3: bäck. Jag får spela någon spår nu inte. Alltså kan jag inte ha färre bäck? Jag var ju garanterad till några andra som lustar som inte vet det.
0: Ja, vad var det spår igår?
1: Ja, alltså färre bäck är att ta trackar man upp av bäcken som är framför här som hinner sitta. Ja,
3: bara för extra kraft då.
1: Ja.
0: Alltså du bröjde stöv och som du sitter. Alltså du lite bojnen från fjota lunnen som är nere i baten. Och lite bojnen är en fjota upp.
1: Ja.
3: Men det är sväv.
0: Ja. Och ta sitter du i en sån här stöv att du först jag vet inte. Du först lägger mer kraft ut i arna. Alltså det som händer. Och det klarar du inte räckva forever. Men det är... Alltså till det är mest kusar bara att göra så.
3: Men man hörs det att fej alfabet fej så där något. Att Rebecca och Moira men också sagt att passa is.
0: Nej, jag var inte nekvärd. Jag är nekvärd rejp och kapra och det är nekvärd räv och det är goda
3: rejp. Det är som att spela till och jag låt få också så.
0: Ja, ja, det är alltså.
1: Ja,
0: som bäcker det här små. Ja, ja, jag var ju så att säga att onkar är på en ålasök och tog födda lånande i år. Så jag drog skuld till allt räckvast i bäck och så tar jag värre svarta båtar ur nötse. Så då man kom ut av startsmålet så blev det att det här var alltså överhuvudet inte vävre bäck i. Men så om man står hemma onkar födda lånande. Så man finner på forskjellige som spelar vekt og forskjellige svaret, ja. Nei, det er ikke, altså, trådje bater som rør tusen bedre bedre om det. Kanskje anker prøver å komme ut av søk og...
3: Men er det at du at kanskje at ta løs, altså skjønne, rega bekk og tusen meter er strev, men du har manningene, hina manningene er bedre, altså du tar, du vinner ikke i langt når vi har rega bekk og det.
1: Det är öliga strävja regelbäck. Yeah. Alltså du ska öliga stärskan, kroppshållning och bok, alltså kor. Yeah. Alltså för att kunna sitta upp i bäcken. Alltså. Det kräver öliga nekva orske.
3: Men är det blivit mer taktiskt till råren? Är det mer taktiskt för att du har en råersfalk där är råersfalk som alltså så står det råren och fyrtäck om och imorgon till skönt till läget att äkna taktik, men alltså det blir bara taktiskt att räcka för det och imorgon till ja, för du klarar sig igen.
1: Nej, det är alltid inte.
0: Ja, jag var inte så synd.
1: Alltså så skulle vi det här lätt att
0: det. Ja, alltså det är stor det är inte, ta väl en grej av alla vi hört och så snäck tog jag ända sport och det är typiskt var det 20.
1: Ja.
0: Och det är ett halvt på 20 års laddar in.
1: Ja.
0: Alltså jag är inte där till 22 år kan säga. Det var en rävlig om alltså jag måste pejla den rävliga väl jag och kvärlig så tack ända sport. Och alltså och ja, lända så.
3: Men det där kanske som hänt ju i Touchmans förra år och i några sen till för
0: tunga. Ja, här är också som ja, jag vet inte vad hänt men det är ju någon tar pröva då. Men om rörsmännen tog fejl och hade en sån klassiker, då tycker fejl av bedingen under klagsvitt. Det här är nämligen tvärbedingar.
1: Oh, yeah.
0: Så rör man ut efter, så man täller ända sporten.
1: Mm.
0: Man lägger sig av all linjerna och så täller man törsen ut efter. Okej, här är 20 tökar, det är 22. Och så var man synd och mindre, man har synd och mindre fär i natten. Och här är det bara två stöd här, där kan bara tända upp.
3: Så det är två passander är kanske att han har misstyrt. Och som man säger så att de styrsmann för han får... tar från också tolja.
1: Men alltså fejlen ger man inte så nekv i det. Att lära speedcoach i
0: det. Ja, man ser hur snäck man gör. Alltså, så är det inte möjligt att det är... Så jag tror att det är nummer två och man geras.
1: Ja,
0: det ska geras, vi kunde inte annan gera det för bäck. Och så är det bara... Ja, om man nummer två tror jag det faktiskt att säga. Man får rätt att vinna.
1: Ja.
0: Alltså, man var ju jordiga, men det här kommer kanske att vara en ära sändning för att spyrja rörsmann och ormen och det här så att så vi får svär på andra spårningen därför.
3: Jag är dock inte hamnade sig. Så jag är med speedcoach. Man finns ju en lömmes, man finns ju en annan slags start och så en bättre start. Speedcoach. Kvart är det här?
1: Ja. Speedcoach, det är en sån GPS-are som är i batnarna, alltså ja. Som matar färgerna per, ja, åkare, så per 500 meter, det syns ju i mest alltid, ja. Med färgerna och matar tempo, hur snäckt ökar man teker i minuten. Och det är nytt för att ta era och fyra, alltså det har vi de gått i bruk för.
3: Så särskilt du något lunda och kan du kanske öppna mer och kvar och när tempo i fettlor?
1: Ja, och per batten det nio och sånt där.
0: Nu har jag så tjej och den jag brukar två speedcoacher så det var såna så rein och lärmännen så tjej. Här var tid till.
1: Vi tar en och det är rör alltså som vi har en fem och alltså
0: okej det får jag rätt upp så man är
1: alltså
0: bättre så ja.
1: Ja men Jocken är bättre rör kvinnan som ser. Vi tar och prova ett invein och ta alltså nu sitter jag lärna och ta väl öliga förvirrande för mig vet.
0: Så då var jag lärare då som tog det åt Västnetlo, va?
1: Ja.
0: Så då vann vi att jag samskiftade rörelsemän, han bestämmer och så. Och det är så rätt, jag har så här blivit tecknat man, och man blinkar över det igen och hettlar sig i handen, och så var man tempel upp och tempel nyer och golvar och så rätt där. Ja, det blev så rätt, det var bara allt, man snackar med rörelsemän, alltså.
1: Ja.
0: Det heter samskiftet mittel, lärmannen och rörelsemännen, det är väldigt viktigt.
1: Ja.
0: Alltså det är ganska näck som sätter sig lärare som inte hooks om det att det nu ska det inte bara räcka jag ska lösa av samskifte vid alltså styr rollen
3: men alltså lär man tar som behöver samskifte så fylls allt hit att då
0: ja så fylls det typiskt alltså och det är det mest vanliga alltså det är.
3: Men är det förvirrande för att lära sig speed coach alltså för
1: är det också vi alltså
3: så behöver vi ska tillbaka kunna hitta bara fram. Ja. Alltså du ska inte vänta hört någon näkra annan vet du så vi förstår över det.
1: Ja, det är väl i misrockning vi från. Alltså hvis man vänder vet
0: jag så det är man kan så vända så vittar det är så galt ni då sett mig med några och skulle ha hukt spelkorsen
1: och så
0: där.
1: Det är
0: roligt det är
1: super.
0: Ja, alltså
1: ja.
0: Men det är ganska näkt att säga som hvis man vänder räkmaskinen du borde då turrast öla räkmaskinen. Jag har sagt alla tror ni kan det gest.
1: Alltså ja.
0: Så det borde ikke ringt deg i første til speedcoachen.
2: Nei, men ta er det bare at du selv som sitter her og skal ikke til noen og styr akkurat. Ta er det min egen rådskvinne, kan jeg si. Ja. Og nå har vi seks andre folk for å holde meg til, så det passer meg fullt at bare jeg skulle ha lyst til etter Linde eller rådskvinne og hører bare frem og gjør det som er sagt og ikke skulle takke...
3: Men alltså det är nog uppe från att vi inrör till affär ut och jag först kan kappa rabatter. Alltså vi tar inte var inne här och så ser man räckva, men det är det inte. Alltså det är räckva, men det har hållit underverat.
2: Det är försvitt.
3: Men alltså man är väl vid hur man har haft en rör i Norden. Alltså du kan vara barlas eller?
2: Ja, alltså kondimässiga så har jag inte gjort det stora mål. Men tekniskt så är det öjliga i mest. Är räckva innan du rör och är räckva ombord någon kapprarbatt.
0: Och vi visste nu ser man att några manningar alltså kanske sälja soria båtar eller ett land några gånger skola i havn och så skulle det vänja och så brukar det räckvarmaskinerna vänja. Hällde man ser till attor och alla land och båtar och att det är van vid räckvarmaskiner eller att det är samma mån va?
2: Jag hällde man ser nog så stora mån nu arbetar jag som vänjar till alltså, i CrossFit och här så kör vi ofta räckvar innan då. Så går ju tandvägen så man då öliga väl att ta och kappar för att sätta sig i räckmaskin att han tekniken följer vi här, det lägger sig och tar gärna vi släcker av räckmaskin på de matarna och sätter av helt över sig så är säker på att det kommer hem i nästan.
0: Så det är att gå hem där tar man rå och har en vete räckmaskin och så får man det baten och så lätt man väl lägga sig.
2: Ja.
0: Jag hade ju sa jag synd det var snär. Det var men då var det väl hitch efter rörar läge och jag hade något inte sant man där så nu var det vi ju snack var här och jag kan gå sucha. Nej, han snär rör som gamla kvässingar. Han snär tidigt var som gamla sojl där vi gentorn eller han syns att läggplatta räck var alltså tage accent och det är ju ordentligt ut det än. Alltså för ja, för det tre månader eller fyra år sedan så var alla bara där rävla dyka. Men nu ser man knappt att det så illa gent där det var så länk och tåchen och svarar och det var gent för det fyrt. Alltså, det var ju åha värst att det suttjat det här. Men jag hade ju att vi gent i rören om. Jag hade ju nästan att jag kan suttja att det här räckvar som räckvar, räckvar räckmaskin. Alltså, du först du tog ett bevegelsen som du gärst räckmaskin och du just öjlar räckta en bevegelsen som du gärst tar där så batten. Alltså, det är... Men jag var inte med färskar i våra, så det är särskilt ganska gojst nu, eller?
2: Ja, alltså, tar man en räckmaskin så lägger man sig efter en räckvar från klockan 11 till klockan 1, klockan 11 till klockan 1. Och det är ju inte det som vi vet, alltså.
1: Nej, man säger...
2: Ja, det är alltid att testa snart för.
1: Ja, jag hade man säger då, som rör hon att det räckas inte mer bant in i boken.
0: Ja.
1: Ja, och det är GD-räckmaskin.
0: Det är kanske inte optimalt till den förra batten.
1: Nej.
3: Men det kan man räckva.
0: Vad är det som enda gäll här? Vad missar man via räckva som man rör räckmaskinen utan man följer baten?
2: alltså ja, det är liksom som den första säsongen i har ro en hela säsong. Ja. Och det är över hela trubbel som är som innan då räckvare att till electrimission och det kommer säga det öliga väl mot till alla hinna att det är lite neckmar än det och är ja, skilje shortla kommando innan och sånt så alltså det till över neck och lära till mer ett lära igen. Så ja, alltså den transitionen från innan då till utan då är öliga och det trubbel tar man inte Ikke kjenner noe, ikke hevet av erfaringen.
0: Så det er også riktig å komme bare boldrande på
2: det? Ja, man kan ikke ha det
0: til... Topp tonaver og vel fire.
2: Ja, ja.
3: Men det er så kanskje til å si at du skal vende, altså du skal ståle på at du skal lette det.
2: Ja.
3: Du er alt instinktet at her sier at når så skjer man ikke.
2: Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det,
0: ja. Ja, men det er nekker vi oss ned at du bruker oss i orsk, altså... Alltså ja, man tror alltså jag hade dock så charmerande vi för som kaprör. Vi har inte bevis på något som helst. Alltså vi vet halt att detta här är bättre och vi vet halt att detta här är det bättre än his row we fear. Men vi tar inte bevis på det och låt det bara vara så här. Vi ska lite proppa bort det vi tekniker och vi att love just fancy. Låt oss bara finna det ut så vi play off it out. Det är fint. Men ett annat ställe så hade jag att alltså att du har två båtar som det var oil i mist. Men då kommer bara mal samma sekund.
2: Mm-hmm.
0: Alltså yeah. Är det inte också vi tror ju att du måste stå för att vinna med ut och göra och ny checkvin. Alltså till det öllan är vad man gör sen.
1: Ja. Yeah. Ja, alltså det är det viktigaste. Mm-hmm. Alltså det är att man gör det samma. Yeah. Att managen gör det samma. Alltså vi huxar ju sen till öllan immens från manning till manning för att dricka bäst chat hemon. Är sin mun kost man är byggtor och mm-hmm. Är du en lött manning eller är du en tung manning eller så det är imist allt.
3: Det är så att det där var och vänjar som är fel det här och vänjar för att fel är som läcker lä och men vi har sagt att vi ser äldre manningar så finner man kanske mer ut i innanhuset än i mun till att en åtanfra standard ska fortälja.
1: Ja, vi tar oss inte några vänjar.
2: Nej.
0: Det är nog vi har varit kvar vänjar.
1: Ja.
2: Ja. Det är så ytterligt.
0: Ja, det är inte det. Det är också vi att stolta vänster och center.
2: Åh, nej, nej, nej. Jag är den som är absolut som är fin.
0: Du aktar ordentligt väl?
2: Ja, jag aktar ordentligt väl.
0: Jag bara sätter av och så lägger vi. Det är praktiskt. Ja, det är väldigt mycket rådsmål. Jag ser bara den som
2: blir. Jag som du är... Det är minst där för att jag inte är.
3: Men alltså, vi ser... Så vi tackar tyckon nu... är tid här till nästa år alltså vi har sagt hans stående synspänt alltså till ska lojda till Arjen som man säger närmaste kappningar det kör fram om till kunden alltså hur ska du på det som är efter det här kappningen till kunden
1: jag väntar vid en spännande alltså jag väntar vid spännande lycka till alla sökare
3: jag lyckas av bärkotten till att det är så jämnt det kan jag alltså till att
1: ja,
3: så man säger att jag ska ha tack eller jag ska ha startstår eller...
1: Ja, alltså vi skulle vara välfyrräggare. Terry är en välfyrräggare från Pinche, det vet jag. Och Terry är ett rötlån och där må vi där sen göra för att halta stant.
0: Ja, här är men det. Men jag tar bara att annars blir det bara två och där, man tror ju fyra.
1: Ja, Terry är en
0: välfyrräggare. Terry, alltså... Kom då till att komma och kappas mannablåse. Om det var i måndag så tar Salmon Bro och han kör.
1: Ja, så nu låter en tjej i 8 sekunder att jag kunde ha sfär. Alltså, till er Eisenäck var runt där och Bergenborg och Salmon Bro och Rottna. Så det här kan gått för att vi ställer finna jag ger det också som för att Rickard Chattaymon bättre så...
0: Ja, ja, det är
1: så. Så kunde jag sagt att komma blanda
0: sig. Jag borde Salmon att säga det så gula dåligt att ha ton. Nu kunde ju gott, hon kunde ju gott bruka till om skinnig eller blir för gåmål till att det är så vunnet var det var äldre.
3: Nu var så dåligt.
0: Nej, då var det kolva show så säger det alltså. Det är bara citat.
1: Vi det stoftar och allt.
3: Jo, men alltså men till att säga att vi sitter alltså Till som också Ramoner ända, jag sa inte Ramoner ända nummer 8 och nummer 7, men till två steg är det en ägg. Alltså för sig också andra år säger att det är ända nummer 7 så får det 5 steg för andra åren. Så kan faktiskt Rottne, visst det här klara att lukka som ända första platsen som kanske, jag vet inte om det är troligt.
1: Nej,
3: nu är det ordlande kylpastine akkurat här. Det är rått ner vår sedan av
1: att
3: titta på 20, yeah. Shopping går 19 och rått ner 14 och salmundur 13. Man har ju snackat om sedan av att vi så vinner alla rörande så då så alltså, och tjaten då ändrar öronen eller tre alltså, så ska ta brottet där för några år sedan.
0: Brottet där bort från ta var det ta väck ta vinnande batteren 60 och nummer 2 fick 50
3: yeah.
0: Så ta så ta ta vast och tvärst även så var det bara vi 4 steg framför.
1: Ja. Och ta
0: på då väl ja det det syns så jag brottet där och till det bara att först.
2: Ja.
0: Nu är det så ofta det att ja vi har bara vunnit alla stävlen där så kan man säga okej okay, till nästa har säkert att då
3: men du ska se för det att alltså orsaka men att du ser för det alla så att de bara ända nummer 3 och faktiskt haft FM på att tog jag tar till Mr. Tvesti alltså i mån till
0: ja det är samma vankert.
3: Men så att det som räcker va till vill alltid ända nummer 8 alltså.
1: Alltså tacka ena stället
2: så allt
3: ja.
0: Men det jag hoppas inte det åkte jag har åkt väl att tycker jag och bäj här och fåglar för.
3: Vi ska inte annonsera det ordet så vad syns jag?
0: Så vad syns jag? Jag ser vad syns jag. Helt då när kan monor är konsultit och floppingor för energin där. Jo det check väl. Ser att det något ting Luca eller hjälpa för som vart det jag tänkte det.
1: Men jo det är en liten månader också vi dräkva.
0: Liten månader men det är nu känner jag att det är så mycket väl alltså onkel så från Robin Jofjord och Borgetik och Joar och på andra sidan att det känner att han också väl alltså alltså det känns så att man inte kan komma vid en sån ivrigt moment alltså att man känner kappingen redan så väl.
1: Jo det är inte övrigt men jag har läst det stort lite.
0: Ja det är fint.
1: Det har läst stort lite att vi kommer väl och
3: är rocket här glädjer du där under morgon. Det är faktiskt Robbinger som man skulle sätta alla spåren inte till.
1: Det är ont där med alla vid nice när jag stannar till.
0: Ja, det är alltså kapprör i halvdomar, det är unga fjäntar. Det är alltid det. Kjallt om man täpper så gånger du löta så pratar man om han som är vänder.
1: Ja,
2: det är man där.
1: Men tar man ner liksom starst så...
0: Ja. Så är man klar att kappa 100%.
3: Men det är väl kanske att stäcka jag tog ju den så det är kött det. Men är det något överraskande och jag är alltså så jag kappingar och för att stäcka bara allan kappar alltså är det något överraskande så är det ja, det kanske inte också och kunde kanske klara sig bättre eller det klarar sig ordentligt gott.
1: Ja.
3: Jag kanske har en öl av större spårning.
1: Ja, nu har jag också alla rörarna när jag
3: har jag glömt att man är ju touchman för en tag för upp och så vundrar första rövor och så.
1: Ja.
3: Men så man är ju alla där armar i skulden kanske. Men kanske att klaxen går väl faktiskt. Det är ju inte klart så väl. Det är kanske gott i Russia.
1: Ja, jag vet inte lika väl att det är... Det är en undjur av klaxingen som vi kommer upp här. Det är som nekvara dem som är i orm nu. Det här var nekvara runter.
0: Erfarna män.
1: Ja. Det är rola en javita när det har gått affär. Det är hauna på att någon. Det är ju nästan bara vunne.
0: Ja.
1: Så nu följer jag att det är ett annat press än det var runt fyra.
0: Avrskat är att nu du har vunne lunch och så täpper du.
1: Ja, det skulle jag lycka lära att hur jag skulle tackla det.
0: Fem andra sån dickar under vänka. Och så var man lika som finna teater och
1: ja.
0: Och så är det att Lukas där han har bara finna teater
1: alltså. Det är det. Man klarar hålla högt i kast
0: och. Men då vi ska vi se alltså då vi fick ju det var det som chatter av att tappa Johan så kom en så jag helt inte så jag var okej okay, alltså. Det är helt högt i högt alltså. Tar jag säkert att få in en vändning som där alltså. Men klaxingar alltså är en norrstädda blev så snackar man om handabatten och klaxing och inte snackar om ormen.
1: Nej, det
0: Nej. Nej, men betyder det armen och åtta, alltså det är så kan jag så kan jag klacka synge. Kommer det att röja till redan?
1: Ja.
2: Ja, man hoppas att det kommer att röja till att det är inte missa liksom geisten. Det är väl ett kjält för kappingen om det skulle hålla lika som hålla in och hända kan vara. Alltså, ja, man är inte missa mot det till man är väl nu ändå att säga plötsligt tror jag att tvärfärd.
1: Ja.
0: Så det är viktigt att man hälter mot det uppe.
2: Absolut.
0: Så att man ändå rättast.
2: Absolut.
0: Det är röjsen det. Det är det. Det ringer så kom till en. Det var där klaxen gavs där så. Nej,
2: alltså.
0: Sälja för noll alltså. Det så där kan säga att det är vi alltså. Och jag var en kapping alltså.
3: Det ska fanns att jag för Estringer man där var vi en herrman som rör sig över där.
0: Ja, kan då ja, vi vill ju se ja boy now.
3: Till nej nu är faktiskt ni så att han är herrman att tog in i färgen. Så kört gångt att han har några prat om. Jag vill inte tacka dem. Jag vill inte gå ett nu. Och till er, Johanna Steinon och Kirsten Lutzen som har varit vid oss här i Hesson Tömanon. Tjocken i Arbeck. Och nästa färg så vi har vi dator. Men tar inte det vår värre. Men vi tar finna av ett också spännande ämne att vittgöra.
0: Jag finna av någon annan blad.
3: Ja. Men jag vill inte att jag kunde gå ett nu. Och jag vannade på av en spännande kapping i alla linjerna. Och ja, kommas den. Men ja. Tack för det.
1: Självklart.
4: Sentingen är sent samstarvi, elektron.

Rattland verska 1. oktober och det är så sittande till 2013. På en ungfag var en bil som om 2 timmar i natt rände av bilvärdena vid landsvägen av Kjallnes i Kottlafyrre. Det var en person som bor i Lökreglen ifrån att han såg en bil stamdas med i rent ur bilvärdena. Ljusen var tändra av faxhaus kring bilen. Från bara visste inte gå så stöva var vid tajmen som kink rundade om. Lökreglen och sjukra bilar för oss det är, men det visste att bilen var stålen och bilföraren inte är aldrig av att köra kort. Anken av de 4 som var i bilen och att det finns i skäga. Allt spalte såleis väl i avse i vaktlagen och politisten i havn, då vi talar med bara om materiellan skea och inte om falka skea. Bilföraren vi skuldsett via köra 8, förarratt och fyrbruksstoltor. Samal Petru Grunting med över 4 kjolsturflaschen har sett landstörskvinnen vid Almanamal och Margit Stora näkra spurningar i samband med pension och utdragning. Han spyr... Hever landstorskvinnan Atlaner om att lägga fram lovar uppskott som strikar alla med utrakning av arbetsintök och av fölkapensionisten så lades att allt är löst i arbetet och östning efter pensionsalder. Om jag, när vantar landstorskvinnan har lagt inte färre slukt uppskott till vittjärar. Om nej, kvarjar är huvudsorskningarna till att landstorskvinnan inte vill strika med utrakningarna hävast här i stäffest att arbetande pensionister är en virusmiljö till arbetsmedje och ett höjande utkast till samhället. Hever landstorskvinnan görs nekra mätningar av hos nekflare pensionister vantast att arbeta och med utdragningen vid tidsen borstor och varje fortsatta avlöjningar hette jag haft för landskassan bär i brott och kostnader och netto virknade. Hever landstorskvinnan kanna röntnar i Öron, London och ett i Danmark här med utdragning av arbetsintöket av pensionisten i tidsen av och varje nyhetsstöver är gjördar om arbetsvirkne, hälso och trivnads äldre borgare. Samal Petru Grund säger i sin vimärsing att i dag är det pensionister som väljer att arbeta framvis med uttryckna i pensionen. Är det inte en vanvillig kipan som börjar rässar arbetsvirkne och kärda minne lockan till äldre borgare att bruka sina förlöjkar och sina arbetsorskån? Är pensionister inte en virus med till arbetsmedje ser stärkliga en samfällasmockare här arbetsmedjen är avmarskalt hörvren och runt och starfalt är växande. Och det är inte så landstorskvinna att vara en gröj politisk stävna att allt du ska lösa sig i arbetet och just ni efter att folk har varit i pensionsåldern. Och en avtöka av medtrockningsnitt som pensionisterna hejer samt Peter Grund, styrst arbetsmarknaden, ökt skatteintöknar, bättre om trivna och självbjörkning av äldre borgare giver samfällan någon större gagn av förelagen och i annars färre för tjejde. Vid färdantliga centra och utrådet till mitt i ögonen är det äckliga spännande landskapning och i fotbollet skulle Line som skulle spela final och i kappen sin lagmanstäbe och i september finnas. Fyrr och halvfinalen var spaltar mitt i maj. Ka och NSOI stod för fralögon och trall vid Klagsvig. Här särskilt heimali i Spruttaj och vann 4-2. Hape vann uppe på det 2 och ett av Wutchenche och här vi har bergil utelinne och i 17-19 4 månader. 17-halvfinalen är i kappen om lagmanstäbe var spaltar såleis och i morgon migrejen klockan 12:30 NSOI Ka och i Vilötchen. Og hæstdægin klokkan 18:30 spela HB og Vutsingur. Ég haldi þér omvendt, men let hann að vera. Klokkan 18:30 kossir. Útivallarmál telja ekki langur dúbolt. K.U. Vutsingur veru í steipafinalen í fjör, hervan K.U. Gjördist her við gröypuvinnari. FM8 sigur frá Bámon hálfinalen þessa vikna og tilbyrja fylgja gongtni í distnum ofast á portal FM. Och så ska jag säga att nu att han har att lösningarna har varit så kommer sentingen Aro Beck och det är ju där som ombord av Wutchinger som är Jester och det är 6 månader före Wutchinger som han har Rorafilla är ju 8 i FM-kappingsne här Froppinger är bort i Hölnån tvärre som så räcker vad Wutchinger var vi i kapprör och sentingen till FM8 och där är ju Kirsten Lutzen och Johanna Steinon. Och här är Jan Herman Hansen och en fastor Viverstor samman vid Peter Asbjörn Lervig. Sen till sig börjar nu klockan 16:15. Så
Så det bare vekkere låter frukslåta landsninje ut av fyrre parten Jekkan Bestrom til Østning, tror jeg 8 meter. Samtidig og alle vi var i det, stundt om regn og i støvun vers 23. Hiten 8-12 steg, i støvun undan 18 og på 14 hita steg. Jeg svarer til henne etter noen, vi tverr at vi tog inn i morgen av middag, vi bare Gunnar Johansen og Atne Gregersen.

Come on.